ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta, devojčice moja, jedina moja ljubavi.

0: akcije. Ono što moramo odmah da kažem, ovi vrući ljetni dani malo su ubili entuzijazam organizatora kulturnih manifestacija, pa malo je tih događaja koje ćemo imati da vam preporučimo, ali uvijek imamo po nešto. Tako da mi se potrudimo da vam damo tu ponudu da bi vama ovi ljetni dani bili što prijatniji.
1: Ako smo nešto propustili, također nam možete javiti pa da i navijemo ono što se dešava u vašem mjestu. Tu smo da pomognemo svima koji organizuju bilo što u ovim ljetnim mjesecima u svojim lokalnim zajednicama. Dakle, pridružite nam se i tu u pomoći da najavimo sve što se dešava kod vas.
0: E sada je 6 časova, 5 minuta. Mi ćemo razbuđivanje nastaviti uz muziku. Azru slušamo za početak. Meni je dušo od tebe, meni se duša od tebe narastaje. To je pjesma koja je za početak razbudilnika ovog 10. avgusta.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 6 časova 10 minuta i vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti. Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimir.
2: Dobro jutro. Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske, saopšteno iz vlade Republike Srpske. Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske vrijedna više od 400 miliona u putne pravce Foča Šćepan Polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška Nova Topola Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1,8 milijardi u više putnih pravaca, dok investicije u energetiku premašuju 3,5 milijardi maraka. Iz vlade Srpske posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak Novi Grad, koji bi trebalo da obezbijedi novi energent za stanovnike Republike Srpske. Na Manjače kod jezera Šljivno danas će biti dodjela rješenja korisnicima koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus. Na listi su 84 poljoprivredna gazdinstva iz cijele Republike Srpske koja ostvaruju povrat od 60% na uložena sredstva. Podržane su i 23 porodice sa troje i više djece, 6 diplomiranih inženjera i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Vlada Srpske za ove namjene izdvojila je 3,95 miliona maraka. Dodjeli rješenja prisustvovaće premijer Savo Minić. Ekonomski pritisak raste na Iran nakon više mjesečnih američkih vojnih udara, sankcija i blokada, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Iranski zvaničnici izjavili su ranije da trenutno nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama i da se poruke prenose preko posrednika. Iranska revolucionarna garda objavila je da Ormuzski moreuz neće biti otvoren dok Washington ispuni listu zahtjeva, uključujući prekid vojnih udara širom Bliskog istoka. Sport. Fudbaleri Banjalučkog Borca sinoć su u borbi za odbranu titule u Premier Ligi Bosne i Hercegovine krenuli pobjedom. Borac je u Banjaluci savladao Mostarski Velež rezultatom 3-1. Utakmica je u drugom poluvremenu bila prekinuta na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopštio službeni spiker, diskriminatornog navijanja jednog dijela publike. Toliko ovim vijestima, ponovo smo u 7 časa u jutarnjim novostima.
0: Hvala. Sada je 9 stepeni najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 11 je u Rogatici i Višegradu, 12 stepeni je u Srebrenici na Palama, 13 je u Foči i Han Pjesku, 14 je u Modriči, Zvorniku, Šamcu, Brčkom, 15 je sada u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Nevesinju, Gradišci, u Gacku, Tesliću, Istočnom Sarajevu, Markunjić Gradu, Doboju i Šipovu. 16 stepeni je u Banja Luci, 18 je u Bijeljini, 20 u Bileći, 22 stepena je u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremio je Igor Tadić.
3: Danas sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 27 do 39 stepeni Celzijusa. Narednih dana pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 40 stepeni. U srijedu popodne u južnim i jugoistočnim područjima ponegdje pljusak. Visoka dnevna temperatura i jako sunčevo zračenje mogu izazvati probleme mnogim ljudima. Preporučuje se laganija ishrana, uzimanje dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom.

0: sada je 6:19 minuta, pa je vrijeme da provjerimo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske ovog jutra Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka Klašnice, gdje se formiraju duže kolone vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, pravi češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka, kao i na magistralnim putevima Podromanija-Sumbulovac, Rača-Bijeljina, Bijeljina-Glavičice, Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Deleuša, Hum, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra mjeseca u funkciji granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automot Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo vam za ove informacije i za dežuranje noćas. Pozdravljamo i sve ostale, one koji su u dežurnim službama bili tu za nas da bi mi mirno proveli noć. Sada je 6:21.
1: Dobro jutro vam želim.

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

Sada je 6.36 minuta, već smo na početku razbudilnika rekli da imamo jednu situaciju sa požarištima, vrlo neprijatno.

0: Sada je 6 časova 42 minuta, 9 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 11 mjeri Rogatica i Višegrada, 12 Srebrenica i Pale. 13 stepeni je u Foči i u Kampijesku, 14 je u Modriči, Zvorniku, Šamcu i Brčkom. 15 je sada u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Nevesinju, Gradišci, Gacku, Tesliću, Istočnom Sarajevu, Mrkonjići Gradu, Doboju i Šipovu. 16 stepeni je u Derventi i Banja Luci, 18 je u Bijeljini, 20 stepeni sada je u Bileći, a 22 je u Trebinju.
1: Prognoza za danas sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 39, na planinama oko 28, u Banja Luci oko 37 stepeni. Ista prognoza i za sutra. Sunčano i vruće. Ujutro će biti od 13 do 20, na jugu do 25, dakle može za stepen 2 viša temperatura, jutarnja, dnevna također, od 35 pa do 40, na planinama do 31. Srijeda, nastavlja se pretežno sunčano i vruće, u srijedu poslije podne na jugu i jugoistoku moguće uz nešto više oblaka da bude rijetkih lokalnih pljuskova. Ujutro od 13 do 21, na jugu do 26, a dnevna u srijedu od 33 do 39. I četvrtak sunčano i vrlo toplo vruće, ujutro od 15 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na planinama oko 29. Bez promjene dakle narednih dana, osim što bi u srijedu ponegdje na jugu i jugoistoku moglo biti samo lokalnih pljuskova. Dokada će ovaj sad toplotni talas trajati, mada možemo reći da nije ni prekidao, imali smo tu malu pauzu za vikend, samo da predahnemo i evo nastavlja se do 40 stepeni dnevne temperature.
0: Sada je 6.44 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 6:47 u selu Slivnja kod Gacka izbio je veći požar travi niskog rastinja. Na telefonskoj vezi je komandir teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Gacko, Žarko Rudović. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i slušalcima radije Republike Srpske.
0: Evo, sinoć ste izjavili da požar ne prijeti kućama. Kakvo jutro se stanje?
2: Jutro se stanje nešto malo bolje nego sinoć, znači ekipe vatrogasne jedinice su bile tokom noći na terenu. Sve snage, znači i naša taktika se svodi na to da nam požar ne pređe na desnu stranu puta, jer 90% sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije. Znači, vatrogasci sad na terenu, znači radimo na lokalizaciji požara, ali požar zahtijeva veliku površinu i nemamo, znači, tu mogućnost, niti imamo dovoljno snage da krenemo u kako se kaže, likvidaciju požara, znači radimo na lokalizaciji da zaštiti sela.
1: Znači, vama je sad primarno samo da se ovu stranu zadržite, da ne pređe put. Imali li možda najve pomoći iz okolnih vatrogasnih jedinica, brigada?
2: Da, znači, nisam baš najbolje čuo, ali radimo na tome da zaštitimo, znači, selo. Znači, da nam požar ne bi prešao preko puta, sa desne strane se nalazi, znači, 90% kuća toga sela. Znači, ovaj požar se sad kreće u pravcu od jug-sjever i istok-zapad. Znači, na sjeveru tog sela također imamo nekolike kuće i glavna naša, znači, sada preokupacija zašto tih kuća.
0: Da li je,
2: da ne pređe put na komunikaciju.
0: Da li je možda poznat uzrok požara? U ovom slučaju požar je izbio na nekoliko mjesta.
2: Gledajte, u selu Slivnja je juče bio taj godišnji skup koji se održava svake godine. Znači, i prilikom povratka sa tog skupa, znači, došlo je do požara. Znači, naravno izazvan, jer je izazvan na više mjesta isto vremena.
0: To je strašno.
1: Znači, evo, samo ćemo to reći.
0: Da. Hvala vam mnogo, nećemo vas više zadržavati. Zahvaljujemo za ove informacije.
2: Svako dobro, prijatno.
0: Prijatno. Da, ljudski faktor.
1: Žarko Rudović, komandir teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Gacko, definitivno bi to onda, moramo ćemo reći, ljudski faktor, jer nije bilo ni nevremena, nije bilo ni munja koji bi uzrokovale požar na tom području, koliko mi znamo, ali je bilo okupljanje, bilo mnogo ljudi i opet molba za sve, budite posebno pažljivi kada ste na tim područjima, pogotovo u Hercegovini gdje je suvo nisko rastinje, evo, kako možete napraviti veliki problem.
0: Zahvaljujemo i ovim vatrogascima, ali i svim ostalima koji dežuraju i koji ispravljaju greške, da kažemo, nesavjesnih građana. Evo, još jednom pozivamo, putujete kroz Hercegovinu, tamo su visoke temperature, jako brzo plane požar. Znači, taj put prema moru, nemojte da nekom ko ostaje na tom području učinite i zagorčate život. Budite zaista odgovorni, bez opušaka koje bacate iz automobila, bez staklene ambalaže koje ćete bacati i tako dalje. Sve to može da uzrokuje požar.
1: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 9 minuta je do 7 časova.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: milijarde. Iz vlade Srpske posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak Novi Grad koji bi trebalo da obezbedi novi energent za stanovnike Republike Srpske.
1: Na Manjače kod jezera Šljivno danas će biti dodjela rješenja korisnicama koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus.
0: Na listi su 84 poljoprivredna gazdinstva iz cijele Republike Srpske koja ostvaruju povrat od 60% na uložena sredstva. Podržane su i 23 porodice sa troje više djece, 6 diplomiranih inženjera i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Vlada Srpske za ove namjene izdvojila je 3 milijuna 950 hiljada maraka. Dodijeli rješenja prisustvovaće premijer Savo Minić.
1: Slušate jutarnje novosti. U selu Slivlja kod Gacka izbio je veći požar koji je zahvatio travu i nisko rastinje i ne prijeti seoskim kućama. Izjavio je jutro za naš radio komandir teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Kaže, jutros je stanje bolje nego tokom noći. Vatrogasci su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu, rekao je Rudović, navodeći da je cilj spriječiti dalje širenje požarne linije.
2: Pričao se stanje nešto malo bolje nego sinoć, znači ekipe vatrogasne jedinice su bile tokom noći na terenu. Snage, znači i naša taktika se svodi na to da nam požar ne prađe na desnu stranu puta, jer 90% sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije. Znači, vatrogasci su sad na terenu, znači radimo na lokalizaciji požara, ali požar zahtjeva veliku površinu. Nemamo, znači, te mogućnost, niti imamo dovoljno snaga da krenemo u likvidaciju požara. Znači, radimo na lokalizaciji da zaštiti selo. Evo, radimo na tome, zaštitimo, znači, selo, znači, da nam požar ne bi prešao preko puta. Sa desne strane se nalazi, znači, 90% kuća toga sela. Znači, ovaj požar se sad kreće u pravcu od jug-sjever i istog-zapad. Znači, na sjeveru tog sela također imamo nekolike kuće i glavna naša znači sada preokupacija zaštita tih kuća.
1: Požari širome Srbije, aktivno je 6 požara.
0: Požar u Deliblatskoj peščari koji je zahvatio više od 1500 hektara šume i niskog rastinja je pod kontrolom. Ugašen je požar na Žaračkoj planini, a u toku su intervencije na gašenju požara kod Kraljeva kao i kod Zaječara.
1: Nešto manje od 500 ljudi evakuisano je zbog šumskih požara na jugozapadu Španije, saopštila je regionalna uprava Andaluzije.
0: Požar koji je izbio prije nekoliko dana do sada je zahvatio oko 8000 hektara u provinciji Uelva. Nijedan grad ili selo trenutno nisu neposredno ugroženi.
1: A Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na neformalnom sastanku posvećenom poštovanju međunarodnog humanitarnog prava ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila koji su zarobljeni u Rusiji.
0: Očekuje se da će na sastanku govoriti pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Stalni predstavnik Danske pri Ujedinjenim nacijama rekla je da će Danska, koja u avgustu predsjedava Savjetom bezbjednosti, težiti trenutnom i bezuslovnom prekidu vatre u Ukrajini.
1: Ekonomski pritisak raste na Iran nakon više mjesečnih američkih vojnih udara, sankcija i blokada, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Naveo je da su pregovori niskog intenziteta.
0: Iranski zvaničnici izjavili su ranije da trenutno nema direktnog pregovora sa Amerikom i da se poruke prenose preko posrednika. Iranska revolucionarna garda objavila je da Ormuzski moreuz neće biti otvoren dok Vašington ne ispuni listu zahtjeva, uključujući prekid vojnih udara širom Bliskog istoka.
1: Izrael odbacuje plane Sjedinjenih američkih država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
0: Izrael odbacuje dokument u 15 tačaka. Izraelske odbrambene snage neće se povući dok se Hamas ne razoruža, rekao je Netanyahu. On je istakao da nikada neće prihvatiti palestinsku državu u Gazi ili na zajedničkoj obali.
1: Tropska ljeta sa dužim sušnim periodima u Posavini mijenjaju strukturu sjetve. Uobičajene kulture žitarice i soja ustupaju mjesto suncokretu. Siguran otkup, zagarantovana cijena i podsticaj resornog ministarstva privukli su brojne ratare. Ugovorena proizvodnja je na 3500 hektara. Opširnije Mira Lujić Teodorović.
3: Nepregledna polja suncokreta na njivama u Posavini. Dok kukuruz i soja zbog nedostatka vlage bilježe sve veće gubitke, proizvođači Nemanja Bijelić iz Donje Slatine i Milan Savić iz

0: Gajeva potvrđuju da suncokret preuzima primat kao trenutno najisplativija uljarica.
1: Morat će se povećavati proizvodnja suncokreta. Mi ne vidimo drugi način, mi ne navodnjavamo naše površine, a proizvodnja kukuruza bez navodnjavanja u ovim vremenskim uslovima nema smisla.
2: Dosta lakše ga je proizvesti nego kukuruz, a manje vode treba i ima posticanja na suncokret i cijena je zagarantovana, minimalna, siguran otkup.
0: Siguran otkup, minimalna garantovana cijena i otpornost suncokreta na ekstremne klimatske uslove razlozi su zbog kojih se proizvođači odriču tradicionalnih kultura, kaže direktor Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede Bimala Brčko, Azalea Suljkanović.
3: Cijena, to se već zna u krajem februara, početkom marta, Bimal daje najniže zagarantovane cijene. Ove godine to je 800 maraka po toni sjemena plus PDV i pola transporta svakog proizvođača.
0: Stevo Bogdanović, rukovodilac područne jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Šamcu, ističe da su dodatni motivi za povećanje sjetvenih površina i podsticaj Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
4: Podsticaj za suncokret je i ove godine kao i prethodnih 500 maraka po hektaru, isto i na parcele koje su pod suncokretom, kao i na sve ostale, znači gajene biljke na parcelama koje su registrovane u APIF-u, Ministarstvo daje podsticaj na regresiranu dizel gorivo.
0: Prve procjene su da će prinos suncokreta biti iznad višegodišnjeg prosjeka i da će premašiti 3 tone po hektaru. Dok se kombajni pripremaju za žetvu, jasna računica i stabilni prinosi potvrđuju da je prelazak na uljarice bio pun pogodak za domaće poljoprivrednike.
5: Likovna kolonija Rakani u Novom Gradu počinje danas, sa 9 akademskih slikara tražeći inspiraciju na obali rijeke Une. Kolonija će trajati do 17. augusta.
6: Početak rada likovne kolonije ozvaničit će izložba radova nastalih na prošlogodišnjoj koloniji.
5: Fudbaleri Borca savladali su Veležu u prvom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
7: Fudbaleri Banjalučkog Borca sinoć su u borbu za odbranu titule u Premier ligi BiH krenuli pobjedom. Borac je u Banja Luci savladao Mostarski Velež rezultatom 3-1. Borac je prvo pogodak postigao u 11. minutu preko Danija Romere. Strelci su zatim bili Hiroš u 45. i Juričić u 78. minutu, da bi konačan rezultat postavio Nukić u 90. minutu. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
8: Možda je u nekim periodima nekad nije bilo toliko, bilo je možda neke situacije, su mogli bolje, ali tu nema nikakve zamjerke s obzirom da je tu dosta igrača igralo koji ima ovo, ajde kažemo, i prva utakmica, tako da sam zadovoljan naravno i čestitam još jednom.
7: Utakmica je u drugom poluvremenu bila prekinuta na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopštio službeni spiker, diskriminatornog navijanja jednog dijela publike. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije poražen je sinoć u borbi za treće mjesto od reprezentacije Finske rezultatom 75-62. Titulu šampiona odbranila je Španija, koja je u finalu porazila sastav Francuske rezultatom 82-46. U engleskom gradu Birminghamu danas počinje Evropsko prvenstvo u atletici koje će trajati do nedjelje 16. augusta. Srbiju će na šampionatu predstavljati 13 takmičara, među kojima su i kandidati za osvajanje medalja. Prvog dana šampionata u kvalifikacijama discipline skoku u dalj nastupit će Luka Bošković te Armin Sinančević u bacanju kugle. Na Evropskom prvenstvu u atletici nastupit će 1600 takmičara i takmičarki iz 48 zemalja.
5: Vremenu danas meteorolog Đorđe Todić, dobro jutro.
9: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro i sunčano u svim predjelima uz vrlo slabi promjenjiv vjetar, u Hercegovini sjeverni. U 7 časova Ribnik i Foča imaju 13 stepeni, Ham, Pjesak i Čemjerno 14, Višegrad 15, Banja Luka, Mrkonjić grad, Novi grad i Prijedor 16, Bijeljina i Doboj 17, Bileća 20 i Trebinja 24 stepena. Danas sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano i vruće, uz vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 37 stepeni.
5: Jutarnje novosti su završene, podsjećamo

0: na važnije vijesti.
1: Vlada u naredne tri godine širom Srpske ulaže 7 milijardi i 400 miliona maraka.
0: Veliki požar kod Gacka, nema ugroženih kuća.
1: Iran upozoruje Ameriku, nema otvaranja Ormuskog mreza bez ispunjenja zahtjeva Tehera.
0: Fudbaleri borca savladali Velež u prvom kolu Premijer lige BiH.
1: 7 časova 12 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.

0: Gdje tu danas neće biti vode, struje, o tome govorimo u nastavku razbudilnika. Evo kada je riječ o Banja Luci, snabdivanje grada vodom zbog velikog kvara koji je nastao sinoć u ulici Kosovke djevojke na Starčevici. Bez vode će biti dijelovi ulica ove koje smo pomenuli, Kosovke djevojke i Rajka Bosnića. Kada je riječ o snabdivanju grada strujom, jedno isključenje najavljeno od 8 do 12 časova dijelova ulice Cerska i Milana Stevilovića.
1: U dobu je od 8.30 do 10.30 bez struje Čajre, Usarva, Novo naselje, Miljkovac, Makljenovac, Plane i Putnikovo brdo. Od 9 do 11.30 dio naselja Osječani Hrastinci, od 12 do 14.30 Osječani Poljaci i od 12 do 14 Bare Vojska. U Modriči od 10 do 14 dio naselja Pećnik bez struje.
0: U Bijeljini ulica Miloša Crnjanskog i dio ulice Nikole Tesle, kao i dio ulice Vuka Karadžića od 13 do 15 časova bez struje. 1. Maj ulica od 9 do 12 bez struje, a Velino selo od 9 do 11. U terminu od 8 do 14 časova bez struje u Gljeviku Dobričići i Atmačići, a u Loparama Mirosavci. U Zvorniku naselja Čiraci, Čirilovo brdo i Jokići od 9 do 14 časova.
1: Rogatica kvar sinoć od 19.30 na dijelu 35 kV dalekovoda Višegrad, zbog čega su bez napajanja Sjemeć polje i Sjemeć brdo, a danas od 9 do 11 zbog redovnih radova struje neće biti u selima Ptičijak, Seljani, Seljani dom, Rasadnik, Živaljevina, Kovanje, Lepenica, Bukrići, Žiličina, Goždelji, Gučevo, Borovsko, Zakomo, Kozdarje i Dobrašina.
0: To su planirana isključenja električne energije i čuli ste gdje tu nema vode zbog kvara, a sada je 7 časova 26 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: U nastavku razbudilnika za vas imamo informacije iz porodilišta Srpske. 17 beba je rođeno u protekla 24 časa. 4 u Banja Luci, 2 djevojčice i 2 dječaka. U Doboju 3 bebe, 1 djevojčica i 2 dječaka. U Zvorniku također 3, ali 3 djevojčice. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu 3 bebe i to 2 djevojčice i 1 dječak. A 2 djevojčice rođene su u Foči, po jedan dječak rođen u Gradišci, 1 djevojčica u Prijedoru i to je 17 beba.
1: Podsjećam jutros u razbudilniku, tema je i komunalne usluge, to je jedna tema koju ste vi predložili, da li ste zadovoljni radom komunalnih službi. Naravno u ovim ljetnim mjesecima tu se ponajviše misli na odvoz smeća, broj kontejnera, odlaganje otpada i to s razlogom jer primijetili ste vjerojatno i vi, ako kontejner nije ispražen za dan i dva na ovim vrućinama,
0: nije prijatno.
1: Nije imalo prijatno, nije ni zdravo na kraju krajeva. Sva razmišljanja, svoje poruke možete slati na 065-322-233, to je naš Viber broj, ili na naše društvene mreže Facebook i Instagram. A ono što se najčešće u tim porukama pominje je upravo nedostatak kontejnera u Banja Luci. Konkretno dobili smo nekoliko poruka upravo s tim sadržajem da kontejnera nema dovoljno. Evo, jedna od njih samo kao

0: demonstracija, odvezli su kontejneri iz naše ulice prije 22 dana bez ikakvog objašnjenja, bez ikakvog razloga i sada u našoj ulici više nema kontejnera, moramo da nosimo sveće u sljedeću ulicu. Da li s razlogom ili ne, to ne znamo, ali problem jeste.
1: Da.
0: Da li se sad taj tamo kontejner prepuni, da li je se on vozi redovno,
1: ima li ih uopšte dovoljno?
0: Ima li ih dovoljno, to je to pitanje.
1: A s druge strane, možemo da primijetimo, moramo biti realni da u nekim mjestima, odnosno ulicama konkretno kada je riječ o gradu, ima i novih kontejnera, znači mijenjaju se, nisu oni stari, ali ipak da li ih ima dovoljno? Ako je jedan mali kontejner na cijelo naselje, onda je sasvim logično da će on biti i pun i prepun. I koliko god ima smeće u tom kontejneru, da će biti i oko njega. S druge strane, postoji sada neko pravilo da se sa ulaznih vrata, da tako kažemo, ispred vaše kuće, ispred ograde stavlja taj otpad koji odvoze komunalne službe i u mnogim mjestima i opštinama je to i tako organizovano. E, onda imamo jednu pojavu koja podrazumijeva da se jednom sedmično odvozi otpad, pa onda u skladu s tim dok se to nakupi, to psi i mačke onako razvlače na sve strane. S druge strane ima i pravilo da ono uveče vi to kao iznesete jer će ujutro neko to da pokupi, međutim to se otegne tamo negdje do podne, pa onda ponovo imamo tako ispred svake kuće po jednu onako malu deponiju. Koliko je to sad praktičan primjer i koliko uopšte to može da funkcioniše po tom principu, ne znam, ali očigledno je to zbog ograničenih resursa, da to nije moguće drugačije. A da li je moguće drugačije, da li je moguće da sad lokalne zajednice kupuju kante za smeće, da li je obavezan svako sam da kupi kantu za smeće, da u nju odlaže taj otpad, a ne da to tako stoji, onako kamara smeća.
0: To je jedan od principa koji je urađen, na primjer, u zemljama regiona, da imate svoju kantu za smeće, pa čak u, na primjer, konkretno, mislim da je to u Beogradu, da imate i kante u različitim bojama, pa da sortirate otpad odmah, ali to je sad drugi dio priče. Kako god, imamo i taj problem da i kada imamo kontejner i kada nije toliko pun, neki odlažu pored kontejnera smeće, to je
1: ima,
0: naš
1: da.
0: Problem.
1: Uvijek, standardno, neodgovornost. Dakle, da.
0: Tako da, mnogo toga je problem, ponajviše čini se nedostatak i neredovno odlaženje smeća, barem prema porukama koje dobijamo.
1: Evo, ali imamo potrebu zbog tog vašeg prijedloga da pričamo o ovoj temi, da evo i šaljite nam poruke, pa da i mi na neki način podijelimo sa vama svoj utisak svega toga. A vi nam šaljite poruke na 065-32-2233 na Facebook i Instagram stranicu ako ste pratilac društvenih mreža. Sada je 20 minuta do 8 časova. Podsjećamo vas da i ovog ponedjeljka očekujemo uključenje u jutarnji program Radio Beograda Jutro je. To će biti za nekih 10 minuta, ali prije toga pričat ćemo još o vremenu.

0: O vremenu pričamo u nastavku. 13 stepeni je najniža temperatura, toliko je u Ribniku i Foči, 14 je sada u Hampijesku i na Čemernu, 15 stepeni je u Višegradu, a 16 je sada u Banja Luci, Markonjići gradu, Novom gradu i Prijedoru. 17 mjeri Bijeljina i Doboj, 20 Bileća, a 24 stepena sada je u Trebinju.
1: Kratka jasna prognoza, sunčano i vruće i danas i narednih dana. Danas će ta temperatura biti do 39 u Banja Luci, do 37, sutra do 40, u srijedu do 39, tako će biti u četvrtak, jutarnja slična današnjoj, s tim da u srijedu je moguće da poslije podne na jugu i jugoistoku bude rijetkih lokalnih pljuskova, ali samo dakle, ponegdje i lokalno, ali svih ovih dana dakle, sunčano i vruće s temperaturom do 40 stepeni.
0: Sada je 7:45 i dalje vas pozivamo da nam šaljete poruke na 065-32-2233 na Facebook i Instagram stranicu. Mi ćemo do uključenja u jutarnji program Radio Beograda, prvog programa Jutro je, slušati malo muzike, a zatim ćemo čuti i naše koleginice iz Radio Beograda koje će nam poželjeti dobro jutro.

0: je organizacija Zdravo Daste, tako da će park postati mjesto ideja, muzike, umjetnosti, pjesme, igre, plesnih pokreta, druženja i mnogo, mnogo dobre energije. Taj kreativni avgust donosi program u kojem mladi mogu da istražuju, stvaraju, uče, upoznaju nove ljude, provedu ljeto na drugačiji način. Između ostalog, mogu se okušati u školi gitare, muzičkoj vježbaonici gdje će usavršavati udaraljke, kursu animacije, stripa, školi crtanje za djecu i odrasle, školi tango plesa. Te sve radionice traju do 22. augusta, svako večer od 18 do 20. I onda kad sve to završi, onda će lijepo da prikažu sve to što su naučili u parku. A kad već pominjem park već drugi, treći put, Banjalučko ljeto, besplatni sadržaj i mnogi, pa tako svakog ponedjeljka organizovana je joga, utorkom aerobik, srijedom ples, također u okviru Banjalučkog ljeta svakog utorka na plaži Vrućica se organizuju mnogi sadržaj za građane treće životne dobi. Za one koji vole ljeto na planini, predlažemo Jahorinu, našu olimpijsku ljepoticu, koja ovo ljeto bilježi znatno bolju posjećenost u odnosu na prošlu godinu, a što je rezultat sve bogatije i sadržanije ove ljetne ponude. Poseban doprinos su dali popusti od čak 50% na zabavne sadržaje u Olimpijskom centru, koje su hotelijeri uključili u svoje ljetne pakete i na taj način gostima ponudili dodatnu vrijednost. Najviše gostiju je iz regiona, te iz Njemačke, Austrije i Švajcarske, jer sve više čini mi se onih koji malo više mira žele i uživanja u planinu, ne u planini, nego one guže na plažama i šta već sve možemo dočekati na moru. Eto, to se kod nas dešava, to nudimo u Republici Srpskoj. Kod vas?
1: Kod nas muzički dani i za nama i pred nama, ako bih počela od vikenda za nama, svakako bih izdvojila dobro poznatog Guču i 65. Dragačevski sabor trubača, koji je još jednom okupio orkestre, publiku i goste iz zemlje i regiona. To je jedna od onih manifestacija koja svake godine nekako najlepše pokaže koliko tradicija u Srbiji i dalje živi, a zanimljivo je da se ovog leta u Vrnjačkoj banji Love Fest ne završava posle jednog vikenda. Prvi deo festivala održan je 7. i 8. augusta, dok drugi sledi već narednog vikenda 14. i 15. Dakle, ljubitelji drugačije muzike nego one u Guči, elektronske muzike, imaju dva festivalska vikenda sa različitim programima i izvođačima. Pa, eto, sigurna sam da je i neko od vas u Republici Srpskoj, iz Republike Srpske došao ili u Guču ili na Love Fest, a kad smo već sve vreme na liniji festivala i muzike ove nedelje, preciznije u četvrtak 13. augusta, Niš postaje velika muzička pozornica jer počinje Nišvil Jazz Festival. Glavni program trajeće do 16. augusta na platou Niške tvrđave uz svetske i domaće izvođače na više scena. Posebno je zanimljivo što ove godine dodati taj četvrti dan posvećen niškom rock'n'rollu, pa će završnica okupiti i legendarne rock'n'roll grupe. A na istoku Srbije traje Negotinsko leto, koje do septembra donosi više od 40 različitih programa. Naravno, ni Beograd ne miruje, ove nedelje stižu brojne izložbe. Dakle, iako je avgust i mnogi su na odmorima, kulturna scena u Srbiji definitivno ne ide na raspust. Možemo da odradimo neku razmenu, da možda ja dođem malo da vodim vaš jutarnji program, vi da dođete da vodite naš jutarnji program, pa taman da uživamo u ovome što smo jedni drugima preporučili.
0: No, mogli bi se jedno, evo, kad si pominjala te festivali, vjerujem i da znam svakog koji ide na pojedan, ima ih, znam ljudi koji idu na Guču, koji idu na Love Fest, Nišvil ne propuštaju, planiraju godišnje odmore da odu. Niš, tako da mnogo ljudi odrede prati sve to što se dešava, a vjerujem da će mnogi pratiti ono što će se dešavati kod nas poput Kastler Rock Festa. Ovih godina nam dolazi Jethro Tull, bit će sjajno, ali to ćemo najavljivati jednom drugom prilikom. Sjajno, sjajna ponuda, a tu za predlog, zašto da ne, možemo se napravimo jednu sedmičnu turu, 7 dana tamo, 7 ovdje.
1: Može.
0: Zašto da ne?
1: Može, sedmične smjene.
0: Ako se ispostavi da je dobro, možemo da nešto onako dugotrajnije zajedno napraviti. To su naši prijedlozi, neka drugi odlučuju. Eto, mi smo predložili.
1: Tako je. Tako je. Hvala mnogo Drašku Ratkoviću na ovom uključenju i ja pozdravljam sve vaše slušalce jer sam se i ja čula na Radiju Republike Srpske.
0: Eto, a ja sam se čuo u Radiju Beograd 1 i mi smo sada ponovo u samo programu Radija Republike Srpske. Bila je ovo u razgovoru sa mnom Arijana Handan, voditeljka jutarnjeg programa Jutro je Radio Beograd 1. Mi ćemo nastaviti s našom muzikom.

0: 8 časova, minut, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a sa nama u studiju je Božica Mirković. Dobro jutro, Božice.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama i našim, naravno, dragim slušalcima, a evo i vijesti. Na Manjači kod jezera Šljivno danas će biti dodijeljena rješenja korisnicima koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus. Na listi su 84 poljoprivredna gazdinstva iz cijele Republike Srpske koja ostvaruju povrat od 60% na uložena sredstva. Podržane su i 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Vlada Srpske za ove namjene izdvojila je 3,95 miliona maraka. Dodjeli rješenja prisustvovat će premijer Savo Minić.

0: Koliko je to već? 8 časova, 8 minuta, jutro, onako, možemo slobodno reći, lijepo za sada, prijetno. Temperature do sada nisu bile pretjerano visoke, osim na jugu Srpske, gdje je već 24 stepena u Trebinju.
1: A u Trebinju je svih ovih jutara i dana ta temperatura je iznad, i noći, odnosno ta temperatura je iznad 20 stepeni, tamo su tropske noći, pa skoro već dva mjeseca. Srećom u ostalim krajevima, iako su visoke dnevne temperature, ove noćne i rano jutarnje nam dovoljno daju prostora da se malo odmorimo i osvježimo, pa da možemo istrpiti ovo što nam najavljuju meteorolozi, a to je opet taj toplotni talas s temperaturama do 40 i iznad stepeni.
0: Da, prvo su najavljivali do 7. augusta, pa su onda rekli do 10. augusta, a boga mi sad su do 15. augusta produžili taj toplotni talas, da kažemo, najave za taj toplotni talas nisu oni produžili, nego najavljuju to. Takve su meteorološke prilike i evo, jutros također temperature smo imali u vrijednosti od 13 do 24 stepena, kako u kojem dijelu Srpske, u Banja Luci 16.
1: Jeste, tu su prema posljednjim mjerenjima, onim zvaničnim u 7 časova, sad je to za nekih 2 stepena više, to je već došlo do 18 stepeni, Bileća je iznad 20 kao i Bijeljina, 22 u Bileći, 21 u Bijeljini. Za sada tih podataka imamo djelomično na svih hidrometeoroloških stanica očitavanja u 8, 25 stepeni je već u Trebinju. U 8 ujutro, 25 iznad 20, dakle Trebinje je Mrakovica, što je zanimljivo, 23 stepena i Bijeljina, Bileća, u ostalim mjestima je to ispod 20 stepeni u Doboju, 18 u Banja Luci, 19 u Prijedoru itd. Dakle, danas će biti sunčano i vruće. Temperatura do 39 stepeni, u Banja Luci do 37. Sutra bez bitnije promjene, kao što ste čuli, jutarnja može za stepen 2 više od 13 do 20, na jugu do 25. Dnevna će ići i do 40 stepeni, u višim predjelima do 41. U srijedu možda još samo ponegdje da bude rijeđih pojavi pljuskova poslije podne, ali to će biti rijetkost i lokalno, dakle generalno u srijedu sunčano i vruće do 39, kao i u četvrtak, dakle bez bitnije promjene vremena, prognoza za sve ove dane do 40 stepeni Celzijusa.
0: 8 časova, 10 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Provjeravamo stanje na graničnim prelazima i da čujemo kako je sada.
1: Pa od ranog jutra je gužva na graničnim prelazima Donja Gradina, zatim Izačić, Deleuša, Hum, Velika Kladuša, Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima ono zvanično saopštenje da gužve nisu duže, odnosno da se ne čeka duže od pola sata. Međutim, ako pogledamo kamere, već je poduža kolona na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz Republike Srpske, ulazu u Crnu Goru. Slična situacija i na graničnom prelazu Hum. I ovi ostali granični prelazi prema Hrvatskoj također su uz rijeku Unu i Savu, odnosno tačno iz rijeku Unu, već poduže kolone od ranih jutarnjih časova, Kozarska Dubica, Novi Grad, to ono što se može vidjeti da je već poprilična kolona na izlasku iz Republike Srpske. Evo i prema ovome što se vidi u Šamcu je također malo duža, odnosno u Kostajnici malo duža kolona na izlasku iz BiH. Granični prelaz Šamac za sada nema i Svila je za sada se na kameri ne vidi da ima veći guži, pa neka tu bude predlog za izlazak iz Republike Srpske iz BiH prema Hrvatskoj, prema Evropskoj uniji. Kao što rekoh, Gradiška, Gradina, već duže kolone, Izačić, Velika Kladuša i Veleuša, tu se najduže čeka.
0: E, sada je 8 časova, 16 minuta.
1: Zovu samo da pomenemo da su velike guže na ulazu u Banja Luku zbog radova na Predorskoj petlji, pa se sada već formiraju velike gužve i u zaležama prema gradnom ulazku u grad starom cestom, jer mnogi na taj način pokušavaju izbjeći gužvu.

0: na radovima kod Prijedorske petlje, a kod Prijedorske petlje kolona se na ulazu formirala već do isključenja sa zaoženja, dakle do radara.
1: Također, od danas se mogu očekivati i gužve na tranzitu, znači od poteza Delta do Rebrovačke.

pogotovo, evo sad bi to trebalo već malo da se posustane, ali o 3 sata ponovo. Ali gdje god da ste, u kojoj god da ste koloni, strpljenja, ne možete nešto mnogo promijeniti, tu ste gdje ste, morate sačekati da prođete, eto, savjeti da budete uz Radio Republike Srpske. Ostanite sa nama, sada je 8 časova, 18 minuta.

U našem kokošinjcu sve odlučuju lije. Ko mora gladovati, a ko se gostiti smije. Kokoške se bune, najteže pilićima, jer u kokošinjcu lija glavnu riječ ima. Pjevci se kljucaju, koke bezglavo lete, a lija kolo afera na sve strane plete. Čurke i čurani ostaće bez glave, u našem kokošinjcu lisice gozbu

0: Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: and wild. Šta se dešava danas u Srpskoj? Pa ne baš mnogo kulturnih dešavanja, ali imamo ponešto da vam preporučimo. U Banjalučkom parku Petar Kočić još danas traje sajam kreativaca, umjetnosti i rukotvorina, koji je prethodnih dana privukao brojne posjetioce, najviše turiste koji su ovih avgustovskih dana posjetili Banjaluku. Dakle, još danas u parku Petar Kočić.
1: Možete probrati i izabrati lijep poklon, ručni rad, eto to je naš savjet i preporuka, lijep suvenir ako ste gosti u Banja Luci, da ponesete ili ponaviše to onog zmijanskog veza i mnogi još stvari koje ćete pamtiti kao nešto što ste kupili u Banja Luci. A za one koji su u Banja Luci na raspustu, imaju viška vremena, savjet je svakako da posjeti park Mladen Stanović. Ako ste bili s nama prošle sedmice u petak, čuli ste šta će se sve tamo dešavati u kreativnom avgustu koji organizuje Zdravo Daste. Tu će biti mnogo muzike, umjetnosti, pjesme, igre, plesnih, pokrita, druženja. Kreativni avgust, kao i svake godine, donosi program u kojem mladi mogu da istražuju, stvaraju, uče, upoznaju nove ljude, provedu ljeto na drugačiji način. Biće tu škola gitare, muzička žbovnica, kao i svake godine škola udaraljki, kurs animacije, stripa, škola argentinskog plesa, pa će to sve tamo negdje na kraju 22. augusta biti prikazano jednom završnom koncertu, a od 18 do 20, dakle od večera se svako večer u parku Mladen Stojanović radionice.
0: A što nudi Banja Lučko ljeto? Organizuju besplatne sadržaje, pa je tako svakog ponedjeljka organizovana joga, utorkom je aerobika, a srijedom ples. Također u okviru manifestacije svakog utorka se na plaži Vrućica organizuju različiti sadržaj za građani treće životne dobi.
1: 8.38, ovo je Razbudilnik.

0: Sada je 8.49 minuta. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Još jedan vrući dan pred nama.
2: Pa tako je, danas i sutra vruće, sunčano. Maksimalna temperatura danas i sutra od 33,4 do 40 stepeni, u višim predjelima od 29. Jedina dobra stvar što će noći poprilično ostati, da kažemo, ugodne, ako ne ponegdje i svježe, pa će minimalna temperatura sutra biti od 13 do 20, a na jugu Hercegovine do 25 stepeni. Slično vrijeme i u Banja Luci, i danas i sutra sunčano, vruće. Maksimalna dnevna temperatura danas 37, a sutra oko 38. Trebamo dodati sutra večer na krajnjem sjeveru uz umjerenu oblačnost, uveče i naredne noći samo prolazno je moguća lokalna slaba kiša ili pljusak.
1: I to samo ponegdje. Znali ste otprilike do kada ove vrućine?
2: Pa po trenutnim prognozama ovakvo vrijeme se zadržava i narednih dana i vrlo vjerovatno do 18. 19. da će biti ovako sunčano i toplo. Međutim, od srijede pa do petka očekuju se nešto niže maksimalne temperature vazduha nego danas i sutra u ovim sjevernim i istočnim predjelima, dok se na jugu Hercegovine nastavlja vrućina, tako da će u nižim predjelima u Hercegovini maksimalna temperatura svih ovih dana biti do 38-39 stepeni, dok će u ostalim predjelima ona uglavnom biti od nekih 32-3 do 36-7.
0: Hvala Đorđe. Uz ove informacije mi ćemo završiti razbudilnik za ovaj 10. avgust.
1: Sa vama su jutros militonski realizator Želimir Ćorković, vijesti novosti je pripremila Gostimir Keskić, čitava Božica Mirković, Slavice Lična i Draško Ratković, želim vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
5: Da nije televizora, u kući bi najviše lagala vaga.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Manjači kod jezera Šljivno danas će biti dodijeljena rješenja korisnicima koji su ispunili uslove i ostvarili pravo na podršku za nabavku traktora Belarus. Na listi su 84 poljoprivredna gazdinstva iz cijele Republike Srpske koja ostvaruju povrat od 60% na uložena sredstva. Podržane su i 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Vlada Srpske za ove namjene izdvojila je 3,95 miliona maraka. Dodjeli rješenja prisustvovaće premijer Savo Minić. Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske vrijedna više od 400 miliona u putne pravce Foča – Šćepan Polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška – Nova Topola – Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1,8 milijardi u više putnih pravaca, dok investicije u energetiku premašuju 3,5 milijardi maraka. Iz vlade Srpske posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak – Novi Grad, koji bi trebalo da obezbijedi novi energent za stanovnike Republike Srpske. Stanje na područjima zahvaćenim požarima kod Gacka je stabilno, rekao je za naš radio komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Sve raspoložive jedinice su na terenu i sprečavaju širenje vatre, a prioritet je zaštita stambenih objekata. Trenutno su najugroženiji električni stubovi. Podsjećam, u selu Sljivna kod Gacka izbio je sinoć veći požar trave i niskog rastinja. Američki predsjednik Donald Trump je u privatnim razgovorima iznio mogućnost okončanja sukoba sa Iranom bez postizanja nuklearnog sporazuma. Objavili su mediji pozivajući se na američke zvaničnike. Trump već sedmicama priprema teren za proglašenje pobjede u ratu sa Iranom ukoliko Teheran u potpunosti ponovo otvori Ormuzski moreuz, a privatno je čak nagovijestio visokim savjetnicima da bi bio spreman da postigne sporazum i bez nuklearnog dogovora, navodi list. Naimenovani zvaničnik Bijele kuće rekao je da su Sjedinjene Američke Države ostvarile sve svoje vojne ciljeve

0: je ona završena utakmica, bilo je teško sve ovo izdržati, ali evo, mi mogu reći da smo neki 20 minuta u drugom poluvremenu odigrali dobro i mislim da možemo odigrati, ali jedan dio utakmice stvarno je bilo, prespavali smo. Jednostavno reakcije igrača su bile vrlo loše i preuzimanje igrača, tako da smo ta dva gola prije primili. Dobro, ovaj zadnji pogodak glavo malo je nismo očekivali da smo primiti u jeku kad smo bili dominantni i napadali, mi smo taj primili gol. Ali evo, dali smo jedan gol i na kraju čestitam Borcu i evo, mi se moramo okrenuti sljedeću utakmicu.
1: Utakmica Borac-Veležje u drugom poluvremenu bila prekinuta na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopštio službeni spiker, diskriminatornog navijanja jednog dijela publike. Sinoć je Zrinski na svom terenu pobjedio Čelik iz Zenice sa 2-1. U subotu utakmice dvije završene bez pogodaka, Sarajevo Radnik Biljina i Široki Brijeg Sloga Meridian. Šampionat počeo onom utakmicom u kojoj su snage odmirili Željezničar i Banja Lučki BSK, u kojem je Željezničar slavio rezultatom 2-1. Kada je u futbolu riječi, najava utakmica koje se igraju sutra, revanš i kvalifikacija za Ligu šampiona, i Crvena zvezda je sutra na terenu. Utakmica na stadionu Rajko Mitić protiv Hapoela Berševe igra se od 20 časova. Znamo da je u prvom susretu izraelski tim slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1-0. U toku dana naravno očekujemo i zvaničnu konferenciju za novinare Dejana Stankovića i jednog, naravno, od fudbalera pred revanš kvalifikacije za Ligu šampiona. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je četvrto mjesto na evropskom prvenstvu u Stokholmu. Sinoć u borbi za treće mjesto Srbija poražena od Finske 75-62. Španija je odbranila titulu šampiona Evrope, ubjedljiva pobjeda protiv Francuske u finalu 82-46. Atletika od danas u prvom planu, naime počinje evropsko prvenstvo u engleskom Birminghamu, treće do nedelje 16. augusta. 13 takmičara predstavljaće Srbiju na ovom takmičenju. Prvog dana u kvalifikacijama skoka u dalj nastupit će Luka Bošković te Armin Sinančević u bacanju kugle. Ivana Španović također, ali u večernjem terminu, ovaj put u troskoku. Kada je reč o ostalim srpskim atletičarima, najviše svakako se očekuje od Angeline Topić. Ona je uzela bronzu 2022. srebro prije dvije godine u Rimu i vjeruju da će Angelina Topić nastaviti sa odličnim rezultatima. Kvalifikacije skoka u visu u četvrtak u 11.55. dan kasnije također još jedna predstavnica Srbije koja bi mogla do medalje, to je Adriana Vilagoš, bacanje koplja. Inače, na evropskom prvenstvu u atletici nastupit će 1600 takmičara i takmičarki iz 48 zemalja. Još atletike, završeno je svjetsko juniorsko prvenstvo u američkom Eugene-u. Kada je reč o takmičarima iz Srbije, Aldin Ćatović u finalu trke na 1500 metara došao do petog mjesta i on je najbolji Evropljanin u ovoj disciplini. Zanimljivo da je zlato na 1500 metara osvojio Kenijac Wilson Chepkwech, ima 16 godina, a njegov zemlja

0: ali i ulaganjem 700.000 maraka dobit ćemo po meni savršene uslove za obavljanje njihove djelatnosti. Također, sportska dvorana, ona se renovira, proširuje, dobijamo novih 500 kvadrata, a to će nam omogućiti da još proširimo sadržaje u tom čitavom prostoru. To je jedan sportski kompleks koji ćemo razvijati idući godina. Ove godine smo se fokusirali da uredimo našu saobraćajnu mrežu i na selu i u gradu i otprilike kada saberemo i sredstva vlade koji su nam dali, omogućili da dobijemo 4 miliona maraka po tom pitanju u gradsku i seosku, da kažem, saobraćajnu infrastrukturu bit će uloženo skoro 6 miliona maraka, što će u svakom slučaju omogućiti da imamo bolju konekciju, ali i kvalitetnije puteve i u krajnjem slučaju i ljepši ambijent. Mi smo sada u fazi u izgradnji nekoliko kanalizacionih sistema, to je 16. Krajiška i ovdje Potočani, taj dio koje ljudi prepoznaju koji su u Derventi. Radili smo dosta rekonstrukcije vodovodne mreže, otprilike završetak je u toj vodovodnoj mreži jednog projekta od 500.000 maraka i ono što se može u Derventi primijeti da se radi na sve strane i građani su zadovoljni, imam barem takav osjećaj, a oni koji ne dolaze često u Derventu pa onda prođu, vide, mislim da to najbolje primjećuju.
1: Kada govorite o saobraćajnoj infrastrukturi, građani već mogu vidjeti radove i na pojedinim ulicama. Najavljena je potpuna rekonstrukcija ulice 1. maja. Pa evo, možda da nam kažete nešto, tačno je da je to nešto što je možda na lokalnom nivou, ali svakako je važno da građani Dervente, ali i drugi znaju šta se konkretno radi.
0: Da, što se tiče ulice 1. maja, mi smo uradili jedan dio, jednu fazu gdje je urađena kanalizaciona mreža, rekonstruisan dio vodovodne mreže, urađeni potpuno novi trotoar, urađena rekonstrukcija asfaltne podloge, nova rasvjeta i mi smo u fazi završetka projekta za rekonstrukciju, potpunu rekonstrukciju te ulice. To je praktično jedna od centralnih ulica u našem gradu koja je nekad ranije služila kao magistrala i ostale su te obilježje magistralne ulice, a sada nam je ideja da je onako definišemo kao gradsku ulicu, da riješimo trotoare u smislu popločavanja, da obezbijedimo drvorede i zelenilo gdje god to može, rasvjetu da svedemo da ona bude gradska, ambijentalna, potpuno da promijenimo koloznu traku. Imamo dio rekonstrukcije vodovodne mreže i dio kanalizacione mreže. Zahtjevan je projekat, mi uskoro očekujemo da dobijemo projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i očekujemo početak radova. To će vjerovatno trajati čitavu iduću godinu i evo, ja na neki način i molim građane kad to krene da imaju razumijevanja i strpljenja. Znam da će biti malo problem u saobraćaju, ali dobro, veliki poslovi idu na taj način. Mi ćemo sada ovih dana da krenemo u rekonstrukciju ostalih gradskih ulica. U našem novom naselju ćemo, vjerujem, do kraja godine asfaltirati, srediti sve ulice koje nisu dosad sređene, dakle, apsolutno sve od prve do zadnje. I imamo taj jednu zonu Omeragića, kao što mi zovemo taj dio grada. Tu je rađena potpuna rekonstrukcija vodovodne mreže, a sada će ići nova asfaltna podloga, tako da ono što smo čekali otprilike godinu dana i kanalizaciju i ovo, sami znate kakvi su to radovi, nije se moglo odmah ni asfaltirati, ali evo, ovih dana krećemo i u taj posao. Još niz gradskih ulica koje će biti uređene, asfaltirane, ali opet želim da naglasim, otprilike ulaganja su pola u grad, pola u selo kad govorimo o, da kažem, toj saobraćajnoj infrastrukturi. Ja vjerujem da ćemo mi ove godine sa tim investicijama doći da na seoskom području možda nam ostaje 5%, da kažem, neasfaltiranih, kategorisanih putnih pravaca, a iduće godine pripremamo projekat zajedno sa Putevima Republike Srpske da uradimo rekonstrukciju našeg, da kažem, najveće žile kucavice koja ide prema selima, a to je put prema Osinji od magistralnog puta 600 km, kako ga mi zovemo, do Osinje u jednoj dužini od skoro 20 i nešto kilometara.

smanjiti broj poljoprivrednika, on je oko 500 do 600 miliona maraka, 500 do 600 hiljada maraka, a posebno podržavamo mlade poljoprivrednike koji imaju, da kažem, nekakav bonus od 20-30% na maksimalan posticaj koliko dobijaju ovi naši privrednici. Vrlo je važno da mladim ljudima obezbijedimo i taj nekakav društveni život, kultura, sport, manifestacije, neka vrsta ambijenta, i to je jedna od presudnih stvari za odlazak. Ja znam dosta ljudi koji su otišli u inostranstvo i u razgovoru sa njima možda nije bio problem ni financijski, nije bio problem čak ni ove naše okolnosti opšte u kojim živimo, ali nekako taj

vrlo je važno da mladim ljudima obezbijedimo i taj nekakav društveni život, kultura, sport, manifestacije, neka vrsta ambijenta i to je jedna od presudnih stvari za odlazak. Ja znam dosta ljudi koji su otišli u inostranstvo i u razgovoru sa njima možda nije bio problem ni financijski, nije bio problem čak ni ove naše okolnosti opšte u kojim živimo, ali nekako taj

0: A naša sljedeća priča vodi nas u Derventu. Na ovogodišnji jubilarni 25. konkurs međunarodnih pjesničkih susreta Prljača 2026 pristiglo je više od 60 pjesničkih radova autora iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Austrije i Bugarske, što potvrđuje međunarodni značaj ove tradicionalne književne manifestacije. Sa predsjednikom Upravnog odbora Srpskog književnog kluba Vihor, Miloradom Đurđevićem, razgovarala je Biljana Đukić.
1: Evo da nam kažete, ove godine tradicionalni pjesnički susreti, ko dolazi, ko će biti učesnici?
2: Prošle godine smo obilježili značajan jubilej 30 godina od osnivanja i registracije Srpskog književnog kluba Vihor iz Dervente. Ove godine imamo značajan jubilej, to je 25 godina međunarodnih ilindanskih pjesničkih susreta Prljača 26. Na konkurs je prijavljeno više od 70 pjesnika. Ove godine, pošto je jubilarna, Prljača 2026 održat će se, tako planiramo, u dva dana, 7. i 8. augusta. 7. augusta bi trebalo da dođu svi oni koji su dobili prve nagrade u dosadašnjih 25 godina. U početku je to bilo prva, druga, treća nagrada, kasnije su bile samo prve nagrade u tri kategorije. Kategorija pjesama posvećenih ljepotama voda u Ukrajini i drugim rijekama. Druga kategorija je ukrajinski cvijet, njegovo postojanje, njegov fenomenalan život u tako kratkom trajanju. I treća kategorija je pjesme koje su šaljivog karaktera, a vezane su za rijeke. Kao što rekoh, 7. augusta planiramo da održimo jednu, nakon neobičnu, priču, a to je priča jedno da desetak do 30 oni koji su već do sada potvrdili dolazak, oni koji su dobili prve nagrade.
1: Svakako na ovim pjesničkim susretima Prljača ne učestvuju samo pjesnici iz Republike Srpske, nego su tu pjesnici iz susjedne Srbije.
2: To htjelo da kaže. Naravno, nagrade koje su osvajali dosadašnji pobjednici konkursa su ravnopravno dijelili i učesnici iz Republike Srpske, i učesnici iz Bosne i Hercegovine, i učesnici iz Republike Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Tako da se ja nadam da će 7. biti pripadnika svih tih država, odnosno pjesničkih kluba iz različitih država.
1: Moglo bi se reći da su ovo međunarodni pjesnički susreti?
2: Pa ja sam na početku rekao da su ovo 25. međunarodni lindanski susreti. Odavno su naši pjesnički susreti međunarodnog karaktera. Odavno. Mi imamo čak iz Bugarske, iz Australije, iz Kanade smo dobijali pjesme pod šifrom, naravno. Nastavljam za 8. Znači 8. august će biti drugi dan. Održat ćemo susrete pjesnika, to saborovanje pjesničko na rijeci Ukrini. Na rijeci Ukrini baš. U jednom predivnom ambijentu prirode, ljepote, šuma, valova, ribica, pjesama, ptica. Znači u prirodi tada bi trebalo da dođu svi oni koji se prijavili na konkurs. I ove godine imamo dosta učesnika, zbornik naravno stvari će biti kao i do sada tradicionalno objavljen, oštampan i podijeljen svim učesnicima, što kažu, po tradiciji kao jedini klub da sada činim se u Republici Srpskoj, pa i u Srbiji i šire, da mi ne naplaćujemo svoje zbornike. Proglasit će se pobjednici u tri kategorije, bit će dodijeljene i pohvale. Mislim da je ove godine 6 nagrađenih također. Imamo iz Bugarske, imamo iz Makedonije, iz Crne Gore. Pobjednike neću imenovati danas, ali ću reći da su iz Republike Srpske i Republike Srbije. Biće pohvaljeni i učenici. Imamo za sada troje mladih učenika koji su članovi Srpskog književnog kluba Vihor iz Dervente i koji predstavljaju, naravno stvari ostali koji će doći, ponos i budućnost našeg kluba.
1: Inače, kakva je trenutno situacija u Derventi kada je riječ o mladim ljudima koji su zainteresovani

0: zainteresovani za književnost, za pisanu riječ. Koliko ih je u vašem klubu?
1: U našem klubu je uvijek postao različit broj članova. Mi imamo i one članove koji su aktivni i tu nekde oko 10 do 15 godišnje bude, ali se to mijenja. Znate kako rastu, idu u školu, srednju fakultet, odošle u Banja Luku, odošle u Novi Sad, Beograd i druge gradove. Međutim, uvijek ostaje ta spona jedna, jer ko jednom bude član Srpskog književnog kluba Vihor Derventi, bez obzira na razloga što je otišao, on će uvijek biti član Srpskog književnog kluba Vihor Derventi. Imamo i omladine, ali planiramo da podmladimo. Znate, klub je osnovan davne 1994. i 5. godine i osnivači dvojica od trojice, ja sam taj jedini koji je živ, nažalost nisu s nama, a ovi mladi što dolazi, oni su mnogo zauzeti, a kad pišu jednom dođu u klub, onda ostaju za vijek i vijek u klubu.
0: Svakako u klubu imaju priliku da steknu možda i neka nova iskustva, neka nova poznanstva, ali i da nauče mnogo toga od vas starijih iskusnih kolega.
1: Hvala vam na divnom pitanju, upravo se skroz, jer Srpski književni klub Vihor nije statičan klub. Nije to klub koji radi samo u Derventi, znate. Mi nismo poznati u Derventi, u Republici Srpskoj, ali smo mnogo poznati u Srbiji. Mi imamo manifestacije koje nas redom zovu i koje mi aktivno posjećujemo. Znači, ima sajam zavičaj u Novom Sadu, mjesecu februara, gdje mi izlažemo kao izlagači, kao izdavači knjiga, svoja izdanja i naravno stvar, ljepote grada Derventi, turistička organizacija je s nama, najčešće gradonačelnik i gradska uprava koji nam zdušno pomažu u organizaciji i u materijalnom, a i u moralnom smislu. Tako da im hvala gdje čuli i ne čuli. Imamo manifestaciju u Somboru. Tradicionalnu manifestaciju gdje mi već godinama nastupamo na jednom izuzetno značajnom događaju. To je trodnevno druženje pjesnika iz dijaspore i svih krajeva. Također u Novom Sadu imamo književni večer organizovanje. Mi stalno koristimo priliku da nova poznanstva u gradu. Imamo ćirilicu piše srcem u Somboru u mjesecu maju. To je fenomenalno druženje. Ove godine sam bio koordinator učešća učenika osnovne škole Nikola Tesla i osnovne škole 19. aprila u Somboru. Fenomenalno. To se više pa ne može opisati. To treba otići tamo svaki godin pa vidjeti, doživjeti. Znači, stvaramo poznanstva, stvaramo kontakte. Dobro smo primljeni svakdje. Ja vam kažem, mi smo poznatiji i priznatiji šire tamo nego na ovim prostorima Republike Srpske. Ali znamo da vrijedimo, znamo da smo značajni, znamo da imamo podršku, moram još jednom kazati, gradske uprave, gospodina gradonačelnika. I znamo da treba da pustimo, da treba da podmlađujemo naš stvaralački potencijal i na tome radimo svakako.
0: Koje su tu još aktivnosti osim ovih pjesničkih susreta koje planirate organizovati do kraja godine?
1: Do kraja godine, ako Bog da zdravlja, treba da organizujemo posjet u Somboru. Posjet u Somboru. A najvratnije, ako budu prilike dale, da odemo na obilježanje krsne slavi Ilindana, kluba čitaonice Laza Kostić u Somboru i posebno zavičajnog udruženja Srba, Korijeni, kluba, udruženja s kojima se Srpski književni klub Vihor Derventi je pretprošle godine pobratimio. Mi smo potpisali povelju o bratimljenju i to je nešto što je veoma značajno i za Republiku Srpsku i za Republiku Srbiju, bar nam tako iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srbije poručuju da pozivima da učestvujemo i kod njih na konkursima. Znači, to nam je najznačajnija aktivnost, a imamo naravno jednu tradicionalnu aktivnost, a to su vihorovanje koje se održava, vihorovo saborovanje koje se održava u mjesecu decembru ove godine. Tu su prisutni pjesnici, svi oni koji su nama nešto lijepo u toku godine priredili, a mi njima uzvratimo jedan način koji je spoj, vez pjesama, pjesnikovanja, književnosti i druženja.

Godine, pogotovo posjeta i posjeta ljudi iz različitih krajeva koji su došli iz Belja, veliko interesovanje stranaca je ove godine mnogo veće nego ranije. I imamo opet dobre bendove iz Mađarske, Slovenije, iz Austrije, Holandije. Znači imamo pravu međunarodnu scenu ovdje. Zelenkovac je postao jedna scena, jazz scena. Vrlo je sad cijenjena u svijetu.

0: 14 je časova i 5 minuta. Poštovani ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Na početku smo još jednog druženja sa narodnom pjesmom i narodnim stvaralaštvom u emisiji Svilen konac. I danas smo se po ovom vrelom danu potrudili da vašu pažnju privučemo veselim raspoloženjem i zanimljivim pričama. Jedna od tih priča govori nam o tome šta je naš narod mislio o prinošenju žrtava i kako je to činio. A da vas ne bi žrtvovali predugim pričama, pripremili smo i dosta dobre narodne pjesme i naravno redovne rubrike iz riznice narodnih umotvorina, aforizme i insert iz humorističke emisije Zrk. Danas uz vas tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Prinošenje žrtava je prastari običaj i vodi porijeklo još iz predhrišćanskih vremena. Dijelovi tih običaja su ostali do današnjih dana, doduše u mnogo bezazlenijem obliku. Dakle, danas vam govorimo o žrtvenim običajima našeg naroda. U predhrišćansko doba, kada bi čovjeka snašla neka bolest, bijeda, nesreća ili nevolja, on se molio i obraćao za pomoć mnogobrojnim bogovima u koje je tada vjerovao, a i svojim umrlim precima. No da bi bio siguran da će mu oni pomoći, on ih je rečeno današnjim jezikom podmićivao ili još bolje korumpirao, to jest prinosio im je na dar nešto od svoje imovine, pa čak i nekoga od svoje familije. Prinosio im je

Deca održala da bi se narod spasao od gladi, suše, poplave, boleština i drugih mogućih zala koje su mogle da ugroze život i blagostanje čovjeka. Prinošenje krvne žrtve je veoma svirepo, surovo i nehumano jer su one ubijane, spaljivane, bacane u vodu, bile zazidane ili zakopane u zemlju. Beskrvne žrtve su spaljivane, zakopavane, dijeljene za dušu itd. Hrišćanstvo nije moglo u potpunosti da iskorijeni ove žrtvene običaje stare hiljadama godina, pa je nastojalo da ih zamijeni, ublaži, humanizuje i da im simbolično značenje, te ih koliko toliko prilagodi hrišćanskoj vjeri. Ova tri primjera to najbolje pokazuju. Umjesto prinošenja ljudske žrtve bacanjem čovjeka u vodu, crkva je uvela bacanje krsta u vodu o bogojavljenju. Prastari običaj prinošenja žrtve uziđivanjem čovjeka u temelje građevine zamijenjen je uziđivanjem živog marvinčeta. Kasnije i taj običaj zamijenjen humanijim. Na temeljima zgrade bilo bi zaklano neko živinče i obično je samo glava bila uzidana u temelje, a meso bi pojeli graditelji da se omrse. Pored klanja životinja na temeljima građevine, stari majstori su nastojali da uzidaju i nečiju sijenku ili štap sa mjerom nečijih stopa ili visine, da bi građevina bila dugovječnija. Uz ovakvu krvnu žrtvu, običaj je bio i da se u temelj uzida neki metalni novac. O uziđivanju ljudskog bića u temelj građevine govori i naša narodna pjesma Zidanje skadra na Bojani. Vjerovalo se da ako se ovakve žrtve ne prinesu pri gradnji, neko bi mogao umrijeti u kući. U nekim krajevima kada kiša dugo pada, baci mrtvačka nosila u vodu da bi kiša prestala. Pretpostavlja se da je to simbolično bacanje živog čovjeka u vodu da bi se kiša umilostivila. U nastavku emisije navešćemo još neke običaje koji su se tu i tamo zadržali u krajevima gdje živi naš

Unošenje badnjaka u oči Božića u kuću, njegovo posipanje žitom, orasima i vinom predstavlja prinošenje žrtve šumskom duhu, da bude milostiv i izdašan prema domaćinu, ukućanima i stoci. Klanje jagnjadi na Đurđevdan i prasadi preko ljeta i u jesen predstavljaju prinošenje žrtve za zdravlje stoke. Klanje božićne pečenice predstavlja prinošenje žrtve za spas i pokoj duše umrlog. Klanje stoke i živine na sahranama i daćama predstavlja također prinošenje žrtve za spas i pokoj duše umrlog. Miješanje i lomljenje božićnog i slavskog kolača predstavlja također prinošenje žrtve za rod usjeva, za razmnožavanje stoke i zdravlja ukućana, drugim riječima za napredak i

tiče se i stvorenja Božja, jer se tako valja da bi i do godine rodilo. I ovo predstavlja prinošenje žrtve u znak zahvalnosti za dobar rod. U stočarskim krajevima bio je običaj kada se stoka naplodi do 1000 komada, višak preko toga otjeraju u planinu i prepuste vukovima i Božjoj volji. Pa ako se ta žrtvovana stoka vrati kući, treba je ponovo otjerati od kući. Ako se i treći put vrati kući, onda se priključi ostalom stadu jer je to Božja volja. Negdje su prilikom oranja za sjetvu u brazdu zaoravali ribu da bi se umilostivili bogovi i pustili dovoljno kiše na usjeve i da bi usjevi rodili kao što se riba plodi. I mačka je bila predmet žrtvovanja, bilo da je ona žrtvovana zbog suše ili dugotrajne kiše. Vjeruje se da prvi štenci ako ostanu u životu kasnije pobjesne, zato ih narod baca u vodu, te na taj način prinosi žrtvu za napredak i razvoj domaće stoke i živine. Ponegdje opet vjeruju da su prvi štenci vidoviti, pa ih ostavljaju za kućne ili stočne čuvare. Oni brane kuću i stoku od lopova, vukova, hajduka i nečistih sila. Klanje crnih životinja, pijetla svinje ili ovce na grobu povampiranog mrtvaca predstavlja prinošenje žrtve tome mrtvacu da se više ne diže iz groba. Klanje kokoši ili pijetla u Božiću ili uoči nekih praznika, zatim prilikom oranja, sjetve, vršidbe, kosidbe, predstavlja također prinošenje žrtve domaćem svecu, zaštitniku. Žrtvenim običajem smatra se i to kada neko sazida kuću, otvori radnju, dobije stan pa pozove prijatelje na naselje. Prijatelji pored poklona u stvarima bacaju metalni novac po prostoriji u koju uđu za sreću i napredak toga doma.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Vedro i sunčano u svim predjelima, u slab dumjeren vjetar sjevernih smjerova na jugu Hercegovine i južnih. U 14 časova čemerno ima 28 stepeni, Kalinovi Kneževa, Mrakovica, Sokolac, Ham, Pijesak 29, Gacko 31, Drinić i Srebrenica 32, Zvornik, Mrkonjić grad, Ribnik, Foča, Šipovo 33, Bileća, Rudo i Srbac 34, Bijeljina, Novi grad i Trebinje 35, te Banja Luka, Višegrad, Doboj i Prijedor 36 stepeni. Danas sunčano i vruće, u slab umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i vruće. Vjetar će biti slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 37 stepeni. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Uveče i u narednoj noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uveče i pojačan. U Hercegovini tokom noći i jutra vjetar sjeverni, a tokom dana južni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i vruće vrijeme. Kasno uveče i u narednoj noći umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uveče i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna oko 38 stepeni. U srijedu pretežno sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva razvoj oblaka od jugozapada ka jugu može usloviti rijetke lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 33 do 37, na jugu do 39, a u višim predjelima od 27 stepeni. U četvrtak i petak sunčano i veoma toplo uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura od 12 do 18, na jugu do 27, a maksimalna dnevna od 32 do 36, na jugu do 39, a u višim predjelima od 25 stepeni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u poslednjih 7 godina putem kapitalnih investicija plasirano 2513 traktora vrijednih 62 miliona maraka. On je dodao da se nastavlja ulaganje u selo i poljoprivredu, posebno u mlade ljude koji žele da ostanu na svom imanju. Minić je danas na Manjači kod Banja Luke uručio 41 rješenje za nabavku traktora Belarus mladim ljudima koji su odlučili da svoj život i budućnost grade na svom imanju. Direktor Poreske uprave Goran Maričić izjavio je da je u periodu januar-jul na račun javnih prihoda prikupljeno 2 milijarde 812 miliona, što je za 10% više nego u istom periodu lani. Kada je riječ o doprinosima, naplata u navedenom periodu bila je za 141 milion maraka viša nego u istom periodu 2025. Maričić je istakao da su direktni porezi u 7 mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 692 miliona, što je za 70 miliona maraka više nego u uporednom periodu prethodne godine. Penzionisani general marinac Ronald Johnson dobio je saglasnost u Senatu Sjedinjenih Američkih Država da za preuzimanje dužnosti novog ambasadora te zemlje u BiH. Očekuje se još izdavanje agremana kako bi on stupio na tu funkciju, potvrdili su zvaničnici Bosne i Hercegovine, prenose federalni mediji. Sjedinjene Američke Države nemaju ambasadora u Bosni i Hercegovini od početka 2025. godine, kada je istekao mandat Michaelu Murphyu.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora. Za ove namjene vlada izdvojila 4 miliona maraka.
1: Poboljšan kreditni rejting Republike Srpske. Ekonomisti smatraju da je to dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike.
0: Zenički rudari nastavljaju proteste. Od federalnih vlasti traže pisane garancije da će im biti isplaćene za ostale plate.
1: Počela podjela besplatnih udžbenika za osnovce. Programom obuhvaćeno više od 80.000 učenika.
0: Sve je spremno za 57. rukometni TV turnir šampiona u Doboju.
1: Sunčano i vruće i narednih dana. Premijer Republike Srpske Savo Minić uručio je na Manjači kod Banja Luke rješenja poljoprivrednicima mlađim od 40 godina na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada je izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrške ispunila su 84 poljoprivredna gazdinstva. Opširnije Sređan Kecman.
2: Među podržanim korisnicima su 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera kao i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Neki od njih su Nataša Pavičić iz Dervente i Slobodan Topalović iz Ljubinja. Poručuju da će im puno značiti pomoć vlade Republike Srpske.
3: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Ovo mi je prvi dobitak traktora. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
4: No, traktor koji sam ja izabrao vrijedi oko 90.000, a ja se ga platim 36.000. To je mnogo povoljno, ne moram da plaćam ukupan iznos pa da čekam na ministarstvo kroz kapitalne investicije sljedeće godine vrati 60%, nego samo davam svojih 40% i to je mnogo povoljno.
2: Premijer Savo Minić je istakao da će vlada Srpske nastaviti da ulaže u selo i poljoprivredu, te podsjetio da je tokom proteklih 7 godina nabavljeno više od 2400 traktora.
5: Što znači da u Republici Srpskoj poljoprivreda ima budućnost i da to pokazujemo i dokazujemo na terenu.

0: sam broj traktora koji su aplicirali naši poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne mehanizacije generalno, skladišnih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta, muznih robota i tako dalje se povećava iz godine u godinu.
1: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić zahvalila je poljoprivrednim proizvođačima što ostaju na selu i obrađuju zemlju, navodeći da se njihov entuzijazam i požrtvovanost ogledaju kroz poljoprivredna gazdinstva.
2: Sve ove mjere koje zajedno preduzimamo sa Vladom Republike Srpske iz resornog ministarstva pokazuju realan efekat na terenu. Ovdje se ne radi samo o traktorima, ovdje se radi o održivoj poljoprivredi, o modernom selu.
1: Sekretar u ambasadi Bjelorusije u Mađarskoj Vasilij Panaradau istakao je da je bjeloruska poljoprivredna oprema svjetski poznata, ekonomična i efektna u svim klimatskim uslovima.
3: Sjevodnješnje meroprijajce je svidjetljstvo našo.
4: Današnji događaj je zapravo rezultat jedne vrlo uspješne saradnje koja postoji među našim državama i koja nije samo usmjerena na agrarni sektor, nego i na mnoge druge sektore i u vezi je sa prehranom i sa humanitarnim pitanjima i to ćemo da nastavimo da razvijamo i da se trudimo oko toga.
1: Premijer Savo Minić posjetio i Centar za razvoj poljoprivrede i sela. Direktor Bojan Pećanac potvrdio da će vlada uložiti 200.000 maraka za opremanje sirane u sklopu kompleksa.
5: Želimo da u narednom periodu zaokruži jednu pravu cjelinu, da uz pomoć premijera, uz pomoć ministarstva, da opremimo našu siranu, našu mljekaru, gdje bi mogli uz naše mlijeko, uz našu preradu napraviti naš proizvod koji ćemo plasirati u našoj krajiškoj kući i na kraju to isporučiti našim korisnicima.
1: Savo Minić je poručio da je vlada krenula u još jedan veliki projekat koji se odnosi na sisteme za navodnjavanje, ističući da je uključeno 20 lokalnih zajednica i da će biti uloženo 31 milion maraka.
6: Međunarodna rating agencija Standard & Poor's izvršila je redovnu godišnju procjenu kreditnog ratinga Republike Srpske i objavila najnoviji izvještaj kojim je potvrđen kreditni rating Srpske na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne. Prema ocjeni ekonomista, ovo poboljšanje potvrđuje da se Srpska kreće u pozitivnom pravcu te da je dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike. Bolji kreditni rating donosi i povoljniji poslovni ambijent, te je ovo važna poruka za investitore. Opširnije Gordana Stanić.
7: Poboljšanje izgleda Republike Srpske predstavlja jasan i nezavisan signal stabilizacije njene kreditne pozicije i potvrdu kredibiliteta politika koje se vode, napisano je u saopštenju Ministarstva financija. Sve to dalje jača poziciju Republike Srpske na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, objašnjava za naš radio ekonomista Saša Stevanović.
8: Ono što trebamo da znamo da nas očekuje još mnoga iznenađenja zbog toga što krenulo se sa jednim ekspanzivnim fiskalnim politikama i te ekspanzivne fiskalne politike će doprinijeti do rastu agregatne tražnje, do stabilizacije ukupne ekonomske aktivnosti. Podsjetit ću vas da je u martu ove godine veći broj zaposlenih nego mart prethodne godine za nekih 1600 radnika. To nije mnogo, ali je značajan pokazatelj zbog toga što je u suprotnom entitetu zabilježen gubitak radnih mjesta. Znači da sve ono što je planirano, sve ono što se dešava trenutno i u narednom periodu budi optimizam.
7: Privreda će iz prve ruke osjetiti benefite kreditnog rejtinga države. Kada imate stabilan rejting, domaće kompanije imaju veće šanse za inostrano finansiranje, ali i priliku da privuku strane investitore, izjavio je za naš radio predsjednik Privredne komore Goran Račić.
9: Zaočekivati je da će to imati pozitivna efekta na dalje sagledavanje opšteg ambijenta u Republici Srpskoj i na neki način za stabilizovanje kamatnih stopa i sve ono što je bitno za privredu Republike Srpske, jer ukoliko budemo imali određenu dozu stabilnosti, realno je očekivati da na neki način i kamatne stope budu u narednom periodu povoljnije, a u svakom slučaju rejting je bitan za dalje finansiranje i privlačenje investicija.
7: Rast javnih prihoda Srpske još jedan je od nosilaca boljih izgleda kreditnog rejtinga Srpske. To potvrđuju i brojke i izvještaj Poreske uprave.
1: Poreska uprava Republike Srpske je u periodu januar-juli ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 2.812 milijardi maraka, što je za 257,9 miliona maraka ili 10% više u odnosu na isti period 2025. godine.
7: Povjerenje međunarodnog finansijskog tržišta u fiskalnu i makroekonomsku politiku Republike Srpske potvrđuje i činjenica da su investitori u obveznice Republike Srpske emitovane na londonskoj berzi renomirani globalni investitori koji aktivno ulažu u hartije od vrijednosti na tržištima u

0: 160 miliona konvertibilnih maraka. Po očekivanoj operativnoj aktivaciji sredstava u narednim danima uslijedit će isplata oko 3 miliona konvertibilnih maraka za pokriće zaostalih plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
1: Iz ministarstva su pozvali rudare da ipak napuste jamu, navodeći da boravak u metanskoj jami predstavlja direktno ugrožavanje života ljudi. Ministarstvo se pozvalo i na član 50 Zakona o rudarstvu Federacije BiH, kojim štrajk u objektima ugroženim metanom nije dopušten iz sigurnosnih razloga.
2: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Teheran je uveo blokadu prolaza kroz Ormuski Moreuz za američke i izraelske brodove. Sjedinjene države samo djelimično razgovaraju sa Iranom i posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Bliskoistočne zemlje ne mogu više da se oslanjaju na tvrdnje Sjedinjenih država da pružaju bezbjednost kao u prošlosti, poruka je iz Irana. Opširnije Bojana Mandić.
0: Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim brodovima biti zabranjen prolaz kroz Ormuski Moreuz, objavila je iranska državna televizija. Prijedlog zakona, čiji je cilj osiguravanje bezbjednosti i održivog razvoja Ormuskog Moreuza, uskraćuje pristup Moreuzu zemljama koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu, navodi se u saopštenju komisije. Američki predsjednik Donald Trump ranije naveo da je prioritet ponovno otvaranje Moreuza, a mogao bi odustati od nuklearnog sporazuma s Iranom, ako se plovidba obnovi, prenose mediji. Trump kaže da Washington djelimično pregovara s Teheranom uz rast ekonomskog pritiska na Iran. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghaei rekao je da Iran neće ponovo otvoriti Ormuski Moreuz dok Sjedinjene države ne okončaju pomorsku blokadu iranskih luka.
1: Sve dok je američka pomorska blokada na snazi prema rezoluciji 3314 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pomorska blokada ove vrste predstavlja čin agresije. Sve dok se nastavljaju druga kršenja propisa od strane SAD-a, neće biti ispunjeni neophodni uslovi da kažemo da je Ormuski Moreuz postao bezbjedan plovni put.
0: Baghaei je izjavio da su ministar spoljnih poslova te zemlje Abbas Araghchi i predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf dobili zvaničan poziv Pakistana da posjete Islamabad radi razgovora o postizanju rješenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Baghaei je rekao da će Araghchi i Kalibaf posjetiti Pakistan u odgovarajuće vrijeme bez navođenja detalja o vremenu posjete. Predsjednik Ruske Republike Tatarstan proglasio je dan žalosti zbog 13 poginulih u ukrajinskom masovnom napadu dronovima na Nižnjekamsk. Broj ranjenih u ruskom vazdušnom udaru na Sumsku oblast porastao je na 14. U napadu ukrajinskih dronova u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod ubijeno je 5, a povrijeđeno 25 osoba, uključujući četverogodišnjeg dječaka, prema podacima regionalne uprave. Zbog napada na Belgorod, Rusija je pokrenula istragu zbog terorizma. Vladajuća mađarska stranka TISA nominovala je bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baku za predsjednika države uoči izbora u parlamentu koji će biti održani danas. TISA navodi da je Baka dosljedno branio vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa i podjelu vlasti. Očekuje se da će on biti jedini kandidat na glasanju u parlamentu.
2: Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Programom je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, a za ovu namjenu izdvojeno je 16 miliona maraka. Vlada je obezbijedila 12 miliona, dok su 4 miliona maraka izdvojile jedinice lokalne samouprave. Od nove školske godine učenike očekuju i pojedini novi udžbenici, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
3: Marina Mikić iz Doboja, majka troje osnovaca, kaže da će besplatni udžbenici značajno rasteretiti kućni budžet.
4: Odlična odluka od strane vlade, veliki korak za roditeljstvo i velika podrška što se tiče porodica koji imaju dvoje više djece.
3: Za besplatne udžbenike izdvojeno je 16 miliona maraka, 12 miliona obezbijedila je vlada Republike Srpske, a 4 miliona jedinice lokalne samouprave. Izrazito nerazvijene lokalne zajednice oslobođene su učešće u finansiranju, istakao je ministar prosvjete i kulture Srpske Borivoje Golubović.
5: Protekle sedmice distribucija udžbenika krenula širom Republike Srpske, evo da kažemo Novog Grada pa do Trebinja, i prema jasno definisanoj dinamici ti udžbenici se isporučuju po pojedinim školama, postoji tačan raspored.

0: Ono što je sada trenutna aktivnost, evo i danas i protekle sedmice, je kada udžbenici se isporuče, onda osoblje, odnosno radnici škole sortiraju te udžbeničke komplete i odmah ide podjela prema roditeljima i za sad idemo predviđenom dinamikom.
1: Do početka nove školske godine biće isporučeno više od 1,2 miliona primjeraka udžbenika. Učenici osnovnih škola dobit će 11 novih udžbenika, rekao je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Predrag Spasojević.
2: Novo je da su to učbenici koji su prilagođeni nastavnom planu i programu, odnosno promjenama koje su nastale u planu i programu. I novina je da sada imamo i komplet učbenika za ruski jezik za šesti razred. I ono što je novina od ove godine jeste da imamo i digitalne učbenike za likovnu kulturu za četvrti i peti razred.
1: Za srednje škole pripremljeno je 16 novih učbenika. Zavod je u protekle 3 do 4 godine izdao oko 40 novih udžbenika za srednje škole, čime je značajno obnovljen nastavni fond.
3: Banja Lučki vodovod počeo je testiranja cjevovoda prema naselju Tunjice dužine 4200 metara, nakon čega bi, ukoliko svi rezultati budu zadovoljavajući, cjevovod trebalo da bude pušten u rad u subotu 15. avgusta. Puštanjem ovog cjevovoda u rad, kako ističe direktor vodovoda Radovan Majkić, bit će omogućeno stabilnije vodosnabdjevanje stanovnika sjevernog dijela grada Banja Luka.
4: Mi idemo sad fazu po fazu ispitivanja. Kad završimo ispitivanje, mi ćemo onda uzeti te uzorke. Poslije toga izvršimo ispiranje cjevova da uzmemo uzorke i ono što na što ne možemo mi utjecati jeste da mora proteći vremenski period od 3 dana da dobijemo rezultate. To je kvaliteta te vode. Da, šta se može desiti? U našoj dinamici mi bi trebali početi puštati vodu negdje u subotu ili nedjelju. Ukoliko rezultati ispitivanja kvaliteta vode ne budu zadovoljavajući, mi ćemo to morati ponoviti. Onda može, ne daj Bože, doći do produžetka tog rada. Ono što želimo da istaknemo, kad sve ove parametre uzmemo i mi moramo da praktično imamo sve parametre u skladu sa propisima, ne smijemo se igrati sa kvalitetom vode.
3: Izgradnjom nove mreže u Brezičanima kod Prijedora prošireno je vodosnabdjevanje. Izgrađena je pumpna stanica kojom je vodu dobilo više od 50 domaćinstava. Opširnije Ivan Stojnić.
5: Kako obezbijediti vodu za osnovne potrebe domaćinstva, Milena Todorović više neće morati da razmišlja.
6: Danas dočekali smo znači taj dan, mi sad imamo vodu. Ja sam sretna, presretna, svi smo sretni. I moje komšije, naravno, i ja, i svi smo, to je nešto što je nama značilo život.
5: I Mirko Todorović kaže, na različite načine snalazio se za vodu.
7: Naše selo je toliko bilo oskudno sa vodom, to je napravito 77. Tako da je to malo zadovoljavalo i onda smo preko bunara vukli vodu pumpama, ali to je sve bilo malo. I kad smo čuli da će ovo biti, pisali smo zahtjeve i dobili smo vodu.
5: Izgrađen je cjevovod dužine 5 km sa pumpnom stanicom. Dragoslav Kabić, direktor vodovoda Prijedor.
8: I to će omogućiti normalno vodosnabdjevanje sa gradskog voda u ovom dijelu naselja. Što je veliki uspjeh, mi ćemo sa ovim naravno i proširiti ovo naše konzumno područje i mi nemamo problema sa količinama vode koje mu trebamo obezbijediti.
5: Izgradnja vodovoda u zaseocima Mutić i Predojević i Svetinja dio je infrastrukturnih projekata koje realizuje Prijedorska gradska uprava. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
9: U nekom mjestu se radi voda, kao što je ovdje to slučaj u Brezičanima. Negdje radimo niskonaponsku mrežu, rekonstruišemo, negdje rasvjeta, negdje kanalizacija, negdje su određene sportske aktivnosti poput dvorana, ali definitivno kada govorimo o svim kapitalnim projektima, kako sam na početku rekao, u 21. vijeku ljudi traže ono osnovno, to je voda.
5: Vrijednost radova bila je 360.000 maraka. U planu je i izgradnja vodovodne mreže u Gornjoj Dragotinji.
3: U Donjoj Trusini kod Berkovića osveštan je obnovljeni hram Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. Održan je i treći Trusinski sabor koji je okupio brojne mještane i ljude porijeklom iz ovog kraja. Opširnije Dragiša Popović.
10: Više stotina ljudi okupilo se u Donjoj Trusini povodom osvećenja obnovljenog hrama Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, izgrađenog prije skoro 90 godina. Nekada je ovo selo brojalo i do 500 stanovnika.

0: Na skupi se familija, rodbina, obiće se spomenici, grobovi, sve ovo lijepo, ne znam što da kažem više. Ja jedva čekam da dođem ovdje, čekam daj dan. Rođen sam tamo u Gajdveli, moji su ovdje svi rođeni.
1: Hram je pretrpio brojna oštećenja. Na inicijativu mještana i ljudi koji vuku korijene iz ovog kraja je obnovljen. Sve veći broj ljudi šalje i poruku da je ovaj kraj i dalje živ. Ističe Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.
2: Govori ovaj obnovljen hram, govore ova djeca koja trče ispred hrama, govore evo par stotina ljudi koji su danas ovdje prisutni i govori svaki Trusinjanin koji je barem jedan dan opet došao, vratio se u svoje selo i to je najveća pobjeda.
1: Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, a treći Trusinski sabor pokazao je i trajnost njegovanja kulture i tradicije ovog kraja.
3: Međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce biće održan od 15. do 19. augusta u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu. Manifestacija koja na specifičan način povezuje Srbiju i Srpsku održava se 18. put, a očekuje se učešće mališana iz 14 zemalja. Opširnije Vladimir Mučibabić.
4: Festival Licidersko srce odavno je pronašao mjesto na mapi ljetnih kulturnih dešavanja. Ovogodišnje 18. festivalsko izdanje, slaveći svoje punoletstvo, okupit će preko 1200 mladih iz 14 zemalja sa raznih meridijana, od Mongolije do Egipta, naglasila Ivana Cvetković, predstavnik festivala.
5: Ove godine to će biti oko 1200 dece. Na ovogodišnjem festivalu gledat ćemo ansamble iz Turske, Slovačke, Severnog Kipra, iz Egipta, Gruzije, Severne Makedonije, Francuske, Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Rumunije, veliki broj ansambala iz Republike Srpske i iz Srbije.
4: Manifestacija se već godinama svrstava među najznačajnije međunarodne festivale dječjeg folklora u regionu, što je posebno važno i za Višegrad, istakla je predstavnik te opštine Jovanka Knežević.
6: Naša opština spremno dočekuje učesnike iz brojnih zemalja svijeta, koji će u svojim narodnim nošnjama donijeti bogatstvo različitih kultura, prijateljstvo i osmijehe. Sigurni smo da će Višegrad još jednom biti mjesto susreta, zajedništva i nezaboravnih uspomena.
4: Od 2012. godine uz Licidersko srce je i predstavništvo Srpske u Srbiji, a šef predstavništva Mlađan Cicević istakao je da ova manifestacija važna jer spaja Srbiju i Srpsku i povezuje našu djecu sa vršnjacima iz cijelog svijeta.
7: Posebno nam je drago što je predstavništvo Republike Srpske u Srbiji dio ove priče i što već godinama pružamo podršku ovom festivalu. Podržavamo ga jer vjerujemo da je ulaganje u djecu, u njihovo znanje o sobstvenoj kulturi i tradiciji i u njihovo međusobno povezivanje, ulaganje u budućnost.
4: Festival koji donosi veselje i radost raznovrsnosti igre organizuje Udruženje građana ERA iz Užica u saradnji sa gradom Užice, opštinom Čajetina i predstavništvom Srpske u Srbiji.
3: Počinje 22. izdanje festivala Kreativni avgust u organizaciji Udruženja građana Zdravo Daste. Festival će trajati do 22. avgusta, a sve aktivnosti biće održane u Parku Mladen Stojanović u Banja Luci. U organizaciji javne ustanove Kulturno-obrazovni centar Novi Grad danas počinje tradicionalna likovna kolonija Rakani, koja i ove godine okuplja istaknute umjetnike iz više gradova Republike Srpske, a trajaće do 17. avgusta. Opširnije Milano. Ana Đurđić.
8: Cilj festivala Kreativni avgust je da se djeci i mladima ponude aktivnosti slobodnog vremena, kako bi stekli nova znanja, otkrili svoje talente, razvijali vještine i nastavili da ih njeguju i nakon festivala. Koordinator festivala Kreativni avgust Snježana Blagojević rekla je da će većina radionica biti otvorenog tipa, dok, kako kaže, neke radionice zbog svog karaktera neće. Program festivala održavat će se svaki dan osim nedjelje, u periodu od 18 do 20 časova, a završnica festivala rezervisana je za predstavljanje svega onoga što su učesnici stvarali tokom dvije sedmice, dodala je Blagojević.
9: Šta je to što zainteresovani mogu da očekuju? To su radionice koje smo i do sad negdje imali i koje su gdje pokazale zaista da bude interes ciljne grupe, tako da smo se odlučili da nastavimo sa radionicama slikarstva za mlade, zatim škole gitare, afričkih udarajki, strip crtanja, škole animacije, ali svakako i da obogatimo program nekim novim sadržajima i idejama koje su upravo došli od mladih ljudi, a to je negdje naš cilj postojanja i djelovanja, da damo priliku mladima da realizuju negdje svoje ideje.
8: Manifestacija Likovna kolonija Rakani počinje večeras u 20 časova. Otvaranje

0: Njim izložbe radova nastalih na prošlogodišnjoj koloniji. Ovogodišnji sastav čine umjetnici iz Banja Luke, Prijedora, Doboja, Gradiške i Novog Grada, koji će tokom 7 dana stvarati u prepoznatljivom ambijentu Rakana uz rijeku Unu. Izložba radova bit će otvorena za posjetioce do 26. avgusta, svakog radnog dana u terminima od 10 do 13 i od 18 do 20 časova.
1: Sve je spremno za međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Ekipe pristižu u Doboj gdje se od 12. do 15. augusta održava 57. izdanje turnira. Opširnije Aleksandra Perić.
2: U Doboj su već stigli rukometaši njemačkog Melsungena koji su danas na stadionu sportskih igara imali prvi trening. Dolazak ostalih ekipa očekuje se u toku dana i sutra. Naš proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić sada je u organizacionom odboru turnira.
3: Danas dolazi reprezentacija Katra, koja će ilazi, ajde tako, sa Rogle, gdje su bila priprema zadnjih 10 dana. Slovan, Sporting i Al Ahli stižu sutra, koji u prije podnevnim časovima, tako da će svi prije otvaranja turnira bit će spremni.
2: Osim njemačkog Melsungena, na 57. izdanju rukometnog TV turnira šampiona učestvuju i Grosi Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, Al Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. I ove godine nastavljena je saradnja Radio Televizije Republike Srpske i Dobojskog turnira.
3: To mi je stvarno, mogu slobodno da kažem, jedna prijateljska sportska saradnja koja se i ove godine će se desiti i naravno ovaj turnir nikako ne bi mogao biti bez velike podrške koje uvijek imamo kao i ove godine od Radio Televizije Republike Srpske i o tome stvarno velika hvala.
2: Međunarodni rukometni TV turnir šampiona svečano će biti otvoren u srijedu od 20 časova i 5 minuta.
1: I sutra sunčano i vruće, uveče na sjeveru prolazno na oblačenje, a samo lokalno je moguća slaba kiša. Meteorolog Đorđe Todić.
4: U 14 časova Čemerno ima 28 stepeni, Kalinovi Kneževa, Mrakovica, Sokolac, Ham, Pijesak 29, Gacko 31, Drinić i Srebrenica 32, Zvornik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Foča, Šipovo 33, Bileća, Rudo i Srbac 34, Bijeljina, Novi Grad i Trebinje 35, te Banja Luka, Višegrad, Doboj i Prijedor 36 stepeni. Danas sunčano i vruće u slab do umjeren sjeverni vjetar u Hercegovini i južni. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Uveče u narednoj noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora. Za ove namjene vlada izdvojila 4 miliona maraka.
1: Poboljšan kreditni rejting Republike Srpske. Ekonomisti smatraju da je to dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike.
5: Zenički rudari nastavljaju proteste. Od federalnih vlasti traže pisane garancije da će im biti isplaćene za ostale plate.
1: Počela podjela besplatnih udžbenika za osnovce.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. U prvom satu današnjeg mozaika slušajte. Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora, za ove namjene vlada Republike Srpske izdvojila 4 miliona maraka. Poboljšan kreditni rejting Republike Srpske. Ekonomisti smatraju da je to dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike. O značaju realizacije infrastrukturnih projekata i rebalansu budžeta grada, između ostalog za Radio Republike Srpske, govorio je gradonačelnik Dervente Igor Žunić. Rijeka Dunav je na istorijskom minimumu. Kakve su posljedice? Za RTRS je pojasnila Aleksandra Čavić sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada. O tome zašto Albin Kurti neće moći da formira vladu i da Prištinu čekaju novi izbori, govori predsjednica odbora za Kosovo i Metohiju u Narodnoj skupštini Srbije Danijela Nikolić. Premijer Republike Srpske Savo Minić uručio je na Manjači kod Banja Luke rješenje poljoprivrednicima mlađim od 40 godina na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada je izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrške ispunila su 84 poljoprivredna gazdinstva. Opširnije Srđan Kecman.
1: Među podržanim korisnicima su 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera kao i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Neki od njih su Nataša Pavičić iz Dervente i Slobodan Topalović iz Ljubinja. Poručuju da će im puno značiti pomoć vlade Republike Srpske.
2: Ja sam Nataša Pavičić, dolazim iz Dervente, bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo, ovo mi je prvi dobitak traktora. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova. Imam muža i dvoje djeci. Sve kraj spektrum.
3: Ja sam Slobodan Topalović, dolazim iz Hercegovine, iz Ljubinja. Bavim se, moja porodica se bavi poljoprivredom. Posjedujemo farmu od 80 svinja, od 80 domorskih ovaca. Građujemo oko 250 uluma zemlje. Želio bih da se zahvalim vlade Republike Srpske i Ministarstvu poljoprivrede što su nam omogućili da po ovako povoljnim uslovima kupimo nove traktore, obnovimo svoju mehanizaciju.
1: Premijer Savo Minić je istakao da će vlada Srpske nastaviti da ulaže u selo i poljoprivredu, te podsjetio da je tokom proteklih 7 godina nabavljeno više od 2400 traktora.
4: Hvala vam što pratite. Ja mogu reći da mi je zadovoljstvo nastavak jednog projekta koji sam još dok sam bio ministar poljoprivrede na nekakav način započeo, selo Republike Srpske, moje mjesto za život. Prvo treba istaći da smo u zadnjih 7 godina subvencionirali preko 2400 traktora, skoro 10.000 priključaka.

0: jedan značajan broj kombajna, prerađivačke, skladišnje kapaciteta i jednostavno pravimo poljoprivrednu proizvodnju održivu. Možemo reći da je ovo lex specialis za one mlade koji su do 40 godina i mogli ste vidjeti da su tu višečlane porodice na jedan način da im posebno pomognemo, a to je nabavka bjeloruske mehanizacije gdje vlada Republike Srpske učestvuje sa 60% sredstava. Kao i prošli projekat, i ovaj projekat je protekao bez jedne jedine mrlje, bez jedne jedine pritužbe, bez bilo kakvih problema, i mislim da je i ta transparentnost nešto što treba da ide u korak sa ovim mladim ljudima. Ono što sam danas im na nekakav način poručio, vlada Republike Srpske razmišlja već proaktivno. Mi smo krenuli u realizaciju projekta otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske uslove, tako da planiramo 31 milion konvertibilnih maraka da investiramo u sisteme navodnjavanja. Ovi sistemi će biti za sada raspoređeni u 20 naših lokalnih zajednica koje su se prijavile, ali isto tako one koje nisu. Naši poljoprivredni proizvođači neće ostati bez podrške. Nastavit ćemo kroz kapitalne investicije da dajemo podršku i sistemima za navodnjavanje. Što znači da u Republici Srpskoj poljoprivreda ima budućnost i da to pokazujemo i dokazujemo na terenu. Sam broj traktora koji su aplicirali naši poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne mehanizacije generalno, skladišnjih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta, muznih robota i tako dalje se povećava iz godine u godinu, što je sigurno dobro i što pravi jednu perspektivu. Ovo danas je posebno bitno. Ovo su mladi ljudi do 40 godina, najčešće višečlane porodice. Oni su bacili sidro, da tako kažem, i ostaju u Republici Srpskoj i sigurno će biti predmet naše pažnje. Hvala vam.
1: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić zahvalila je poljoprivrednim proizvođačima što ostaju na selu i obrađuju zemlju, navodeći da se njihov entuzijazam i požrtvovanost ogledaju kroz poljoprivredna gazdinstva.
2: Vlada Republike Srpske je za ovaj projekt kad izdvojila oko 4 miliona konvertibilnih maraka i evo, ovo je dokaz da sve ono što smo najavili početkom godine i realizujemo. Zadovoljstvo je ovdje vidjeti mlade poljoprivrednike od kojih neki imaju troje više, pa imali smo priliku da čujemo čak i šestoro djece, što je na ponos svih nas, što nam zaista daje povratnu informaciju da sve ove mjere koje zajedno preduzimamo sa Vladom Republike Srpske iz resornog ministarstva pokazuju realan efekat na terenu. Ovdje se ne radi samo o traktorima, ovdje se radi o održivoj poljoprivredi, o modernom selu i selu u kojem žive naši ljudi.
1: Sekretar u ambasadi Bjelorusije u Mađarskoj Vasilij Panaradau istakao je da je bjeloruska poljoprivredna oprema svjetski poznata, ekonomična i efektna u svim klimatskim uslovima.
3: Zdravstvujte, dragi druzija. Očinj rad predstavljati здесь.
4: Dobar dan svim prijateljima. Veoma mi je drago i velika mi je čast što sam danas ovdje u ime ambasade Republike Bjelorusije na manifestaciji u vezi sa dodjelom dokumenata za nabavku traktora Bjelorus. Bjeloruska mehanizacija je inače veoma poznata u svijetu i uživa veliki ugled zahvaljujući svojoj efektivnosti, ekonomičnosti u najrazličitijim klimatskim i reljefnim uslovima. Današnji događaj je zapravo rezultat jedne vrlo uspješne saradnje koja postoji među našim državama i koja nije samo usmjerena na agrarni sektor, nego i na mnoge druge sektore i u vezi je sa prehranom i sa humanitarnim pitanjima i to ćemo da nastavimo da razvijamo i da se trudimo oko toga. Također novim vlasnicima ovih danas dodijeljenih traktora želim da im novi traktori uspješno služe, da im pomažu u dobijanju visokih usjeva i zapravo da njima pomognu da Republiku Srpsku obezbjede hranom.
1: Premijer Savo Minić posjetio i Centar za razvoj poljoprivrede i sela. Direktor Bojan Pećanac potvrdio da će vlada uložiti 200.000 maraka za opremanje sirane u sklopu kompleksa.
5: Danas smo imali priliku da terenskom posjetom obiđemo sve ono sa čim raspolaže razvojno edukativni centar. Hvala premijeru i hvala ministrici što su došli i što su nam napravili jednu finu posjetu da bi mogli u narednom periodu definišemo naše pravce djelovanja. Želim da kažem da naš cilj vrlo jednostavan. Imamo naš proizvod, želimo da imamo našu preradu, želimo da kroz plasman u krajiškoj kući taj proizvod

0: plasiramo ka krajnjim korisnicima i na takav način stvorimo dodatnu vrijednost za Banja Luku i Republiku Srpsku. Ono sa čime Centar za razvoj poljoprivrede i sela raspolaže jeste sa preko 220 grla, mjesečno proizvodimo preko 35.000 litara mlijeka, imamo 185 pčelinjih društava, što znači imamo vlastiti med, imamo svoju mehanizaciju i sve ovu zemlju koju ovdje vidite mi obrađujemo. I ono što je najbitnije, imamo ljude, imamo radnike koji odgovorno vode brigu o ovoj ekonomiji i baš je ova ekonomija zahvaljujući tim radnicima ovako kako jeste. Želimo da u narednom periodu zaokruži jednu pravu cjelinu, da uz pomoć premijera, uz pomoć ministarstva napravimo ovaj objekat koji vidite da opremimo, da napravimo našu siranu, našu mljekaru, gdje bi mogli uz naše mlijeko, uz našu preradu napraviti naš proizvod koji ćemo plasirati u našoj krajiškoj kući i na kraju to isporučiti našim korisnicima. Premijer je vidio sve sa čime raspolažemo i u nekom narednom periodu ne želim da pričamo sve ono što imamo, nego želim da pričamo šta želimo u narednom periodu da radimo. Ovoga ovdje svega ne bi bilo da nije bilo podrške vlade u svim prethodnim godinama i ono što me strašno raduje jeste što ta podrška vlade će u narednom periodu biti i jača i bolja nego što je bila prije.
1: Savo Minić je poručio da je vlada krenula u još jedan veliki projekat koji se odnosi na sisteme za navodnjavanje, ističući da je uključeno 20 lokalnih zajednica i da će biti uloženo 31 milion maraka.

0: otprilike završetak je u toj vodovodne mreže jednog projekta od 500.000 maraka i ono što se može u Derventi primijeti da se radi na sve strane i građani su zadovoljni, imam barem takav osjećaj, a oni koji ne dolaze često u Derventu pa onda prođu, vide, mislim da to najbolje primjećuju.
1: Kada govorite o saobraćajnoj infrastrukturi, građani već mogu vidjeti radove i na pojedinim ulicama. Najavljena je potpuna rekonstrukcija ulice 1. maja. Pa evo, možda da nam kažete nešto, tačno je da je to nešto što je možda na lokalnom nivou, ali svakako je važno da građani Dervente, ali i drugi znaju šta se konkretno radi.
0: Da, što se tiče ulice 1. maja, mi smo uradili jedan dio, jednu fazu gdje je urađena je kanalizaciona mreža, rekonstruisan dio vodovodne mreže, urađeni potpuno novi trotoar, urađena rekonstrukcija asfaltne podloge, nova rasvjeta i mi smo u fazi završetka projekta za rekonstrukciju, potpunu rekonstrukciju te ulice. To je praktično jedna od centralnih ulica u našem gradu koja je nekad ranije služila kao magistrala i ostale su te obilježje magistralne ulice, a sada nam je ideja da je onako definišemo kao gradsku ulicu, da riješimo trotoare u smislu popločavanja, da obezbijedimo drvorede i zelenilo gdje god to može, rasvjetu da svedemo da ona bude gradska, ambijentalna, potpuno da promijenimo koloznu traku. Imamo dio rekonstrukcije vodovodne mreže i dio kanalizacione mreže. Zahtjevan je projekat, mi uskoro očekujemo da dobijemo projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i očekujemo početak radova. To će vjerovatno trajati čitavu iduću godinu i evo, ja na neki način i molim građane kad to krene da imaju razumijevanja i strpljenja. Znam da će biti malo problem u saobraćaju, ali dobro, veliki poslovi idu na taj način. Mi ćemo sada ovih dana da krenemo u rekonstrukciju ostalih gradskih ulica u našem novom naselju, ćemo, vjerujem, do kraja godine asfaltirati, srediti sve ulice koje nisu do sad sređene, dakle, apsolutno sve od prve do zadnje. I imamo taj jednu zonu Omeragića, kao što mi zovemo taj dio grada. Tu je rađena potpuna rekonstrukcija vodovodne mreže, a sada će ići nova asfaltna podloga, tako da ono što smo čekali otprilike godinu dana i kanalizaciju i ovo, sam znate kakvi su to radovi, nije se moglo odmah ni asfaltirati, ali evo, ovih dana krećemo i u taj posao i još niz gradskih ulica koje će biti uređene, asfaltirane, ali opet želim da naglasim, otprilike ulaganja su pola u grad, pola u selo kad govorimo o, da kažem, to je saobraćajnoj infrastrukturi. Ja vjerujem da ćemo mi ove godine sa tim investicijama doći da na seoskom području možda nam ostaje 5%, da kažem, neasfaltiranih, kategorisanih putnih pravaca, a iduće godine pripremamo projekat zajedno sa Putevima Republike Srpske da uradimo rekonstrukciju našeg, da kažem, najveće žile kucavice koja ide prema selima, a to je put prema Osinji od magistralnog puta 600 km, kako ga mi zovemo, do Osinje u jednoj dužini od skoro 20 i nešto kilometara. To je zahtjevan projekat, ali evo, spremamo se za to i to nam je važna potreba.
1: Rebalansom je gradski budžet povećan na nešto malo više od 46 miliona maraka uz značajne sredstva namijenjena upravo ovim investicijama. Koliko je danas gradski budžet opterećen tim velikim projektima i da li je finansijska konstrukcija za planirane investicije stabilna?
0: Da, apsolutno. Derventa je grad, kada govorimo o našem budžetskom poslovanju, pa mogu slobodno da kažem, apsolutno možda najuredniji u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, mogu to slobodno da kažem. Mi nemamo duga prema dobavljačima ni jedne marke, dakle, apsolutno ono sve što se realizuje isti dan bude potpisano i normalno plaćeno i realizovano. Nemamo kreditnih zaduženja, budžet je potpuno stabilan, pa mogu da kažem da kod nas plate u javnoj upravi i u javnim preduzećima nikad nisu prešle, a da ne budu isplaćene prvog za onaj prethodni mjesec. Socijalna zaštita i sva apsolutno davanja idu na vrijeme, a

0: Rijeka Dunav, koja povezuje 10 zemalja, snabdjeva pola Evrope energijom i saobraćajno je povezuje na istorijskom je minimumu. Koje su posljedice niskog vodostaja i jesu li se mogle spriječiti sa Aleksandrom Čavić sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada, razgovarala je Milica Čubrilović.
1: Svjedočimo rekordno niskim vodostajima Dunava širom Evrope. Da li je ovo pokazatelj da klimatske promjene ulaze u novu fazu i kako klimatske promjene utiču na površinske riječne tokove?
2: Pa naravno, klimatske promjene su svjetski i politički problem. Ono što je potpisano još 2015. godine u Parizu, u Parijskim sporazumu, gdje su potpisali sve članice Ujedinjenih nacija, promjene koje su vezane za već postojeće klimatske promjene je nešto što je već mrtvo slovo na papiru. Trenutno ono što imamo to su definitivno veliki toplotni talasi koji su sad učestvali i koji imaju štetan uticaj na čovjeka i na životnu sredinu. Naravno, najvažniji parametri koji se prate u klimatskim promjenama i kod klime, to su temperatura i padavine. Ono što možemo da zaključimo je da padavina je sve manje, da atmosferski padavina, da nema snega, da nema kiše, samim tim i nema punjenja površinskih rečnih tokova koje dalje određene problematike koje su vezane za funkcionisanje svakog društva i naravno čoveka. Nedovoljne količine vode imaju direktan utjecaj na vodosnabdevanje, na sve grane, privredne grane koje su zavisne od velike količine vode za piće, nedovoljne količine vode za piće i nedovoljne količine vode u smislu poljoprivrednih aktivnosti, u smislu obezbeđenja dovoljne količine za energiju, znači energetika, saobraćaj, sport, rekreacija, javno vodosnabdevanje i mnoge druge.
1: Kakva je trenutno situacija sa Dunavom u Novom Sadu, Srbiji i ostalim zemljama Dunavskog toka?
2: Pa, Dunav kao jedna od najvećih reka tokova na evropskom kontinentu u ozbiljnoj je problematici vezano za količinu površinske vode i za vodostaje. Ono što beležimo je nizak vodostaje u svim 10 zemalja kroz koje protiče reka Dunav. Reka Dunav i koja je posljedica upravo nedovoljnih padavina na Alpima, snega i kiše i visoke temperature. Mada ukoliko pogledamo, padavina jeste bilo u prethodnom periodu, bilo je snega i kiša, ali su bile izuzetno visoke temperature i došlo je do naglih otopljavanja. Ovo je

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i plehe.

0: Evo nas i u drugom satu Mozaika Radija Republike Srpske. Na početku ovog dijela emisije govorit ćemo o vremenskim prilikama sutra. Meteorolozi kažu bit će i dalje sunčano i vruće. Uveče na sjeveru prolazna oblačenja, samo lokalno moguća slaba kiša. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Uveče i u narednoj noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uveče i pojačan. U Hercegovini tokom noći i jutra vjetar sjeverni, a tokom dana južni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i vruće vrijeme, kasno uveče i u narednoj noći umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uveče i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna dnevna oko 38 stepeni. U srijedu pretežno sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva razvoj oblaka od jugozapada ka jugu može uslobiti rijetke lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 33 do 37, na jugu do 39, a u višim predjelima od 27 stepeni. U četvrtak i petak sunčano i veoma toplo uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura od 12 do 18, na jugu do 27, a maksimalna dnevna od 32 do 36, na jugu do 39, a u višim predjelima od 25 stepeni.

0: Počinje 22. izdanje festivala Kreativni avgust u organizaciji Udruženja građana Zdravo Deste. Festival će trajati do 22. augusta, a sve aktivnosti bit će održane u Parku Mladen Stojanović. U organizaciji javne ustanove Kulturno-obrazovni centar Novi Grad danas počinje tradicionalna likovna kolonija Rakani, koja i ove godine okuplja istaknute umjetnike iz više gradova Republike Srpske, koja će trajati do 17. augusta. Opširnije Milana Đurđić.
1: Cilj festivala Kreativni avgust je da se djeci i mladima ponude aktivnosti slobodnog vremena, kako bi stekli nova znanja, otkrili svoje talente, razvijali vještine i nastavili da ih njeguju i nakon festivala. Koordinator festivala Kreativni avgust Snježana Blagojević rekla je da će većina radionica biti otvorenog tipa, dok, kako kaže, neke radionice zbog svog karaktera neće. Program festivala održavaće se svaki dan osim nedjelje.

0: periodu od 18 do 20 časova, a završnica festivala rezervisana je za predstavljanje svega onoga što su učesnici stvarali tokom dvije sedmice, dodala je Blagojević.
1: Šta je to što zainteresovani mogu da očekuju? To su radionice koje smo i do sad negdje imali i koje su negdje pokazale zaista da bude interes ciljne grupe, tako da smo se odlučili da nastavimo sa radionicama slikarstva za mlade, zatim škole gitare, afričkih udaraljki, strip crtanja, škole animacije, ali svakako koji da obogatimo program nekim novim sadržajima i idejama koje su upravo došli od mladih ljudi, a to je negdje naš cilj postojanja i djelovanja, da damo priliku mladima da realizuje negdje svoje ideje.
0: Manifestacija Likovna kolonija Rakani počinje večeras u 20 časova, otvaranjem izložbe radova nastalih na prošlogodišnjoj koloniji. Ovogodišnji sastav čine umjetnici iz Banja Luke, Prijedora, Doboja, Gradiške i Novog Grada, koji će tokom 7 dana stvarati u prepoznatljivom ambijentu Rakana uz rijeku Unu. Izložba radova biće otvorena za posjetioce do 26. avgusta, svakog radnog dana u terminima od 10 do 13 i od 18 do 20 časova.

0: Festival Licidersko srce odavno je pronašao mjesto na mapi ljetnih kulturnih dešavanja. Ovogodišnje 18. festivalsko izdanje, slavijeći svoje punoletstvo, okupit će preko 1200 mladih iz 14 zemalja sa raznih meridijana, od Mongolije do Egipta, naglasila Ivana Cvetković, predstavnik festivala.
1: Ove godine to će biti oko 1200 dece. Na ovogodišnjem festivalu gledat ćemo ansamble iz Turske, Slovačke, Severnog Kipra, iz Egipta, Gruzije, Severne Makedonije, Francuske, Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Rumunije, veliki broj ansambala iz Republike Srpske i iz Srbije.
0: Manifestacija se već godinama svrstava među najznačajnije međunarodne festivale dječjeg folklora u regionu, što je posebno važno i za Višegrad, istakla je predstavnik te opštine Jovanka Knežević.
2: Naša opština spremno dočekuje učesnike iz brojnih zemalja svijeta, koji će u svojim narodnim nošnjama donijeti bogatstvo različitih kultura, prijateljstvo i osmijehe. Sigurni smo da će Višegrad još jednom biti mjesto susreta, zajedništva i nezaboravnih uspomena.
0: Od 2012. godine uz Licidersko srce je i predstavništvo Srpske u Srbiji, a šef predstavništva Mlađan Cicević istakao je da ova manifestacija važna jer spaja Srbiju i Srpsku i povezuje našu djecu sa vršnjacima iz cijelog svijeta.
3: Posebno nam je drago što je predstavništvo Republike Srpske u Srbiji dio ove priče i što već godinama pružamo podršku ovom festivalu. Podržavamo ga jer vjerujemo da je ulaganje u djecu, u njihovo znanje o sopstvenoj kulturi i tradiciji i u njihovo međusobno povezivanje, ulaganje u budućnost.
0: Festival koji donosi veselje i radost raznovrsnosti igre organizuje Udruženje građana ERA iz Užica u saradnji sa gradom Užice, opštinom Čajetina i predstavništvom Srpske u Srbiji.

0: Hvala. Oh
1: yeah. U Doboju je sve spremno za međunarodni rukometni TV turnir šampiona, koji će biti održan od 12. do 15. avgusta. Sa našim proslavljenim bivšim rukometašem Danijelom Šarićem, koji je u organizacionom odboru turnira, razgovarala je Aleksandra Perić.
2: Poštovani slušalci, govorimo o rukometu. Naš proslavljeni bivši rukometaš Danijel Šarić, naš je gost. Danijele, dobar dan i lijepo je što si u Republici Srpskoj u svom Doboju.
3: Poštovanje, drago mi je da vas opet čujemo i da možemo podijeliti neke korisne, lijepe i sportske informacije iz Doboja, kako za Republiku Srpsku, tako i za čitav region.
2: Evo, neke od ekipa su već stigle, više ćeš ti sama reći o tome i negdje nekoliko dana.

0: dana pred početak novog izdanja rukometnog TV turnira šampiona. U kojoj fazi organizacija, da li su ostale da se odrade samo one, da se ušminkaju stvari, da tako kažem?
1: Pa prije svega njemački predstavnik na ovogodišnjem turniru je stigao Messingen juče. Danas su već odradili svoj prvi trening na stadionom poligonu sportskih igara, gdje će se održati takmičenje, to jeste turnir. To znači da turnir kao turnir, to jeste dvorana ili sportski poligon je spreman. Sve je spremno od podloge, od displeja, od semafora, od novih sponzorskih naljepnica. I ove godišnje moramo reći da informišemo sve da smo i ove godine ubacili novitet, to znači su velike vrućine. Imat ćemo u saradnji sa jednim ozbiljnim partnerom četiri, da kažem, eko rasladne uređaja koji će služiti i bit će nam na usluzi svih ovih pet dana, što je jedan dodatno rasvađenje i dodatni motiv da se rukometni turnir ove godine prati od prve minute.
0: No, to je negdje bilo i moje pitanje, izuzetne vrućine, pa već dugi niz dana, rekao bih, u cijeloj Republici Srpskoj. Znamo da je teren na kojem se igra otvoren i uvijek bude vruće, dakle imat ćete pomoć i u tom dijelu. Rekao si da je jedna ekipa stigla, ostale očekuješ u naredni danas?
1: Očekujem ih, danas dolazi reprezentacija Katra, pa si ilazi, ajde tako, sa Rogle, gdje su bili na priprema zadnjih 10 dana. Slovan, Sporting i El Ahli stižu sutra u prijepodnevnim časovima, tako da će svi prije otvaranja turnira, koji će se desiti u srijedu u 8.05, bit će spremni, odradit će treninge i naravno, evo, sama si rekla u uvodnom razgovoru nas dvoje da, evo, šeke si mjesece završavaju, a mi smo tradicionalno motivisani, optimistično gledamo da i ove godine budemo onakvi kao što smo bili prije ovih zadnjih 4-5 godina, pravi domaćini, i da prođe sve u najboljem redu što se tiče rukometnog turnira Doboj 26.
0: I naša kuća Radio Televizije Republike Srpske i ove godine uz rukometni TV turnir šampiona na obostrano zadovoljstvo.
1: Apsolutno, to mi je stvarno, mogu slobodno da kažem, jedna prijateljska sportska saradnja koja se i ove godine će se desiti, i naravno ovaj turnir nikako ne bi mogao biti bez velike podrške koju uvijek imamo kao i ove godine od Radio Televizije Republike Srpske, i o tome stvarno velika hvala svim radnicima Radio Televizije Republike Srpske što će nas podržati, što će nas emitovati na svojim kanalima, gdje će dati veliku pomoć i podršku u razvijanju ovog velikog spektakla, rukometnog spektakla koji će biti od 12. do 15. augusta.
0: Ništa, ja se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Imaš, pretpostavljam, još puno obaveza i danas i svih ovih dana do okončanja turnira, iako pripreme uvijek krenu po završetku turnira, odmah krenu pripreme za sljedeću godinu. Vjerujem da će sve proći dobro i onako kako ste zamislili, a ekipa RTRS-a će biti u Doboju.
1: Hvala puno i radujem se dolasku ekipe Radio Televizije Republike Srpske i naravno da se prođe kako smo i zaslužili, onako kako smo i radili, to jeste sa desetkom.
0: Poštovani slušalci, bio ovo naš proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić iz organizacionog odbora rukometnog TV turnira šampiona u Doboju.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobro večer i novostima slušajte.
0: Pravnik Rok Snežić podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg slovenačkog premijera Goloba zbog zabrane ulaska Dodiku u Sloveniju. Goloba proglasili nepoželjnim u Srpskoj, kaže Romić.
1: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora za ove namjene, vlada Republike Srpske izdvojila 4 miliona maraka.
0: Minić najavio rješenje dugogodišnjeg problema produženog boravka djece u školama.
1: Kolumbiju pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena, najmanje 26 poginulih.
0: Sve je spremno za 57. rukometni TV turnir šampiona u Doboju.
1: I narednih dana u Republici Srpskoj sunčano i vruće. Krivična prijava protiv bivšeg slovenačkog premijera Roberta Goloba zbog odluke o zabrani ulaska Miloradu Dodiku u Sloveniju. Lobista i pravnik Rok Snežić tvrdi da za takvu odluku nisu postojali dokazi. Upravo zbog toga i zbog štete koju je takav potez prouzrokao, podnio je krivičnu prijavu protiv Goloba. Iz Republike Srpske najavljuju recipročne mjere i prijedlog da Golob bude proglašen personom non grata. Generalni sekretar predsjednika Republike Marko Romić kaže da su odnosi Srpske i Slovenije godinama bili zasnovani na ekonomskoj saradnji i međusobnoj povezanosti i da je to Dodik podržavao. Sve to je, kaže, svojim potezima uništio upravo Robert Golob.
2: Bivši premijer Slovenije, sve što se dotakao, on je uništio. Tako je to učinio i u bilateralnim odnosima između Slovenije i Republike Srpske. Odnosima koji su nekad bili, za koji su izraz bili ekonomska saradnja, međusobna povezanost, koje je predsjednik Dodik dokazivao na svakom dijelu, redovno posjećujući ugledne političare i njegove lične prijatelje u Sloveniji. Robert Golob je uspio da uništi samo jednim potezom, pokušavajući da nekoga ko je iskreni prijatelj Slovenije učini personalnom gratom i da mu zabrani ulazak. Upravo sada stiže takva jedna inicijativa iz Slovenije i ona je sasvim prirodna, opravdana i pozdravljamo svi takvu vrstu inicijative. Međutim, s druge strane, treba odgovoriti i recipročnim mjerama, stoga ćemo predložiti vladi Republike Srpske da se Robertu Golobu zabrani ulazak u Republiku Srpsku i da se upravo on proglasi personom non gratom, jer ono što je on učinio nije doprinijelo boljem razumijevanju saradnje između dvije zemlje, nego je šta više doprinijelo udaljavanju te dvije zemlje. Međutim, to neće uspjeti da zaustavi međusobnu saradnju Republike Srpske i Slovenije, koja je mnogo jača od jednog neuspješnog mandata Roberta Goloba.
1: U nastavku ekonomske ostale teme, premijer Republike Srpske Savo Minić uručuje na Manjače kod Banja Luke rješenje poljoprivrednicima mlađim od 40 godina, na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada je izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrške ispunila su 84 poljoprivredna gazdinstva. Poslušajmo Srđana Kecmana.
3: Među podržanim korisnicima su 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera kao i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Neki od njih su Nataša Pavičić iz Dervente i Slobodan Topalović iz Ljubinja. Poručuju da će im puno značiti pomoć vlade Republike Srpske.
4: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Ovo mi je prvi dobitak traktora. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
5: Taj traktor koji sam ja izabrao vrijedi oko 90.000, a ja se ga platim 36.000. To je mnogo, mnogo povoljno, mnogo povoljno. Ne moram da plaćam ukupan iznos, pa da čekam na ministarstvo kroz kapitalne investicije sljedeće godine vrati 60%, nego samo davam svojih 40% i to je mnogo, mnogo povoljno.
3: Premijer Savo Minić je istakao da će vlada Srpske nastaviti da ulaže u selo i poljoprivredu, te podsjetio da je tokom protekla

0: proteklih 7 godina nabavljeno više od 2400 traktora.
1: Što znači da u Republici Srpskoj poljoprivreda ima budućnost i da to pokazujemo i dokazujemo na terenu. Sam broj traktora koji su aplicirali naši poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne mehanizacije generalno, skladišnih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta, muznih robota i tako dalje se povećava iz godine u godinu.
0: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić zahvalila je poljoprivrednim proizvođačima što ostaju na selu i obrađuju zemlju, navodeći da se njihov entuzijazam i požrtvovanost ogledaju kroz poljoprivredna gazdinstva.
2: Sve ove mjere koje zajedno preduzimamo sa vladom Republike Srpske iz resornog ministarstva pokazuju realan efekat na terenu. Ovdje se ne radi samo o traktorima, ovdje se radi o održivoj poljoprivredi, o modernom selu.
0: Sekretar u ambasadi Bjelorusije u Mađarskoj Vasilij Panaradau istakao je da je bjeloruska poljoprivredna oprema svjetski poznata, ekonomična i efektna u svim klimatskim uslovima.
3: Sjevodnješnje meroprijatje svidjetelstvo našo...
4: Današnji događaj je zapravo rezultat jedne vrlo uspješne saradnje koja postoji među našim državama i koja nije samo usmjerena na agrarni sektor, nego i na mnoge druge sektore i u vezi je sa prehranom i sa humanitarnim pitanjima i to ćemo da nastavimo da razvijamo i da se trudimo oko toga.
0: Premijer Savo Minić posjetio i Centar za razvoj poljoprivrede i sela. Direktor Bojan Pećanac potvrdio da će vlada uložiti 200.000 maraka za opremanje sirane u sklopu kompleksa.
5: Želimo da u narednom periodu zaokruži jednu pravu cjelinu, da uz pomoć premijera, uz pomoć ministarstva, da opremimo našu siranu, našu mljekaru, gdje bi mogli uz naše mlijeko, uz našu preradu napraviti naš proizvod koji ćemo plasirati u našoj krajiškoj kući i na kraju to isporučiti našim korisnicima.
0: Savo Minić je poručio da je vlada krenula u još jedan veliki projekat koji se odnosi na sisteme za navodnjavanje, ističući da je uključeno 20 lokalnih zajednica i da će biti uloženo 31 milion maraka.
6: Međunarodni rejting agencija Standard & Poor's izvršilo je redovnu godišnju procjenu kreditnog rejtinga Republike Srpske i objavila najnovije izvještaj kojim je potvrđen kreditni rejting Srpske na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne. Prema ocjeni ekonomista, ovo poboljšanje potvrđuje da se Srpska kreće u pozitivnom smjeru te da je dodatni posticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike. Bolji kreditni rejting donosi povoljni poslovni ambijent te je ova važna poruka za investitore. Sve to dalje jača poziciju Srpske na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, objašnjava za naša radio ekonomista Saša Stevanović. Kada imate stabilan rejting, domaće kompanije imaju veće šanse za inostrano finansiranje. Ovo je izjavio za naš radio predsjednik Privredne komore Goran Račić.
7: Ono što trebamo da znamo da nas očekuje još mnoga iznenađenja zbog toga što krenulo se sa jednim ekspanzivnim fiskalnim politikama i te ekspanzivne fiskalne politike će doprinijeti do rastu agregatne tražnje, do stabilizacije ukupne ekonomske aktivnosti. Podsjetit ću vas da je u martu ove godine veći broj zaposlenih nego mart prethodne godine za nekih 1600 radnika. To nije mnogo, ali je značajan pokazatelj zbog toga što je u suprotnom entitetu zabilježen gubitak radnih mjesta. Znači da sve ono što je planirano, sve ono što se dešava trenutno i u narednom periodu budi optimizam.
8: Za očekivati je da će to imati pozitivna efekta na dalje sagledavanje opšteg ambijenta u Republici Srpskoj i na neki način za stabilizovanje kamatnih stopa i sve ono što je bitno za privredu Republike Srpske, jer ukoliko budemo imali određenu dozu stabilnosti, realno je očekivati da na neki način i kamatne stope budu u narednom periodu povoljnije, a u svakom slučaju rejting je bitan za dalje finansiranje i privlačenje investicija.
6: Vlada Republike Srpske isplatit će uvećane avgustovske penzije za 3,55% početkom septembra uz jednokratnu pomoć od 120 maraka za korisnike sa manjim i 80 za korisnike sa većim primanjima od prosjeka. Ukupan nominalni rast penzije od 2013. godine prelazi 126%, a dodata sredstva za usklađivanje i pomoć obezbjeđena su iz budžeta. Vlada Republike Srpske će obezbijediti finansijsku podršku roditeljima za oko 600 učenika koji idu u privatni i produženi boravak, a za koje zbog nedovoljnih kapaciteta za organizovanje produženog boravka u osnovnim školama koriste usluge produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama. Ovo je rekao premijer

0: Mir Savo Minić. Ovo je, kaže, mjera kojom želimo da pomognemo roditeljima koji ovu uslugu ne mogu da koriste u školi. Važno je naglasiti da je ova mjera interventnog karaktera dok se sistemski ne obezbijede dodatni prostorni, materijalno-tehnički i kadrovski kapaciteti u osnovnim školama, ističe premijer.
1: Taj problem je najizraženiji u Banja Luci. Preko 400 naših školaraca nisu u mogućnosti da ostvari produženi boravak i nažalost moraju da ga traže u privatnim smještajima. Ja kao premijer ću dati nalog Vladi Republike Srpske, resornim ministarstvima, da već na sljedećoj sjednici Vlade u četvrtak Vlada jednokratno odreaguje prema ovim porodicama, obezbijedi im dodatna financijska sredstva kako bi mogli imati zadovoljavajuće smještajne kapacitete u smislu produženog boravka pod prilično istim uslovima kao i oni koji to koriste u javnim ustanovama. Želimo da budemo odgovorni, želimo da budemo prema našim najmlađim i senzibilni, ali paralelno s ovim ćemo raditi na povećanju smještajnih kapaciteta u Banja Luci.
0: Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Programom je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, a za ovu namjenu izdvojeno je 16 miliona maraka.
2: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 12 miliona, dok su 4 miliona maraka izdvojile jedinice lokalne samouprave. Od nove školske godine učenike očekuju i pojedini novi udžbenici kako u osnovnim, tako i srednjim školama.
0: U Aleksandrovcu kod Laktaša izbio je požar u kojem je izgorio jedan objekat, ali su pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade uspjeli da spase ostale. Vatrogasci se i dalje nalaze na terenu do potpunog gašenja i osiguravanju požarišta.
2: Prema prvim nezvaničnim informacijama, uzrok požara najvjerovatnije je ljudska nepažnja, zbog čega je starješina vatrogasne jedinice Laktaši Saša Džepina uputio apel građanima na oprez prilikom rukovanja otvorenim plamenom, posebno na poljoprivrednim površinama i šumskim predjelima.
0: Sada slijede informacije iz svijeta i regiona. Najmanje 26 lica poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Kolumbiju. Epicentar je bio u gradu San Jose del Palmer na zapadu zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Ovaj potres uslijedio je manje od 2 mjeseca nakon što su zemljotresi opustošili dijelove Venezuele, odnijevši više od 6.100 života. Poslušajmo Gordanu Stanić.
3: U snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju ima poginulih i povrijeđenih, a objekti su ozbiljno oštećeni ili uništeni, rekla je guverner kolumbijske pokrajine Čoko Nubija Karolina Kordoba Kuri. Dramatične informacije stižu iz Kalija, jednog od najvećih gradova u Kolumbiji. Gradonačelnik Alejandro Eder potvrdio je da je prijavljeno 20 urušenih objekata i da ima ljudi koji su ostali zarobljeni.
4: Imamo 20 urušenih objekata u Kaliju sa ljudima koji su zarobljeni. Već smo na čelu ove vanredne situacije sa svim spasilačkim službama Kalija. Zatražio sam od gradonačelnika Bogote i gradonačelnika Medeljina pomoć u spasiocima.
3: Jorge Moncayo, 64-godišnji taksista iz Kalija, je rekao da je svoje kuće vidio kako se oblaci prašine dižu iznad grada dok su se zgrade rušile.
4: Cijela kuća mi se zatresla. Nikada nisam doživio tako snažan zemljotres.
3: Kolumbijska uprava za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je oštećenja na 6 aerodroma. Operacije na svih 6 aerodroma privremeno su obustavljene, dok stručne ekipe ne utvrde da li je infrastruktura bezbjedna. Kolumbijski geološki zavod saopštio je da je riječ o najjačem zemljotresu registrovanom u zemlji u posljednjih 10 godina. Kolumbijske službe isključile su opasnost od tsunamija nakon snažnog zemljotresa.
0: 13 lica je ubijeno, 75 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na ruski grad Nižnje Kamsku u Tatarstanu. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila rafineriju nafte u ovom gradu koji je važno čvorište za preradu nafte u kom se nalaze 2 rafinerije i petrohemijsko postrojenje. Rusija najavljuje odgovor, poziva međunarodnu zajednicu da osudi napad.
2: Predsjednik Milorad Dodik uputio je saučešće narodu Tatarstana, predsjedniku Rustamu Minihovu i porodicama poginulih u masovnom napadu neprijateljskih dronova na industrijske i civilne objekte u Nižnjakamsku.
0: Takozvana kosovska policija nakon 27 godina počela je da preuzima odgovornost za bezbjednost na glavnom mostu preko rijeke Ibaru u Kosovskoj Mitrovici koji obezbjeđuje Kvor.
2: Glavni most na Ibru zatvoren je za vozila. Vlast u Prištini traži njegovo otvaranje, dok se Srbi na Kosovu i Metohiji tome protive, ističući da bi to ugrozilo njihovu bezbjednost. Priština je, pored glavnog mosta, izgradila novi. U toku je izgradnja i drugog, bez konsultacija sa srpskom zajednicom. Kvor uključuje takozvanu kosovsku policiju i u obezbjeđivanje visokih dečana.
0: Sve je spremno za međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Ekipe pristižu Doboj gdje se od 12. do 15. augusta održava 57. izdanje turnira. U prilogu Aleksandre Perić.
5: U Doboj su već stigli rukometaši njemačkog Melsungena koji su danas na stadionu sportskih igara imali prvi trening. Dolazak ostalih ekipa očekuje se u toku dana i sutra. Naš proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić sada je u organizacionom odboru turnira.
6: Danas dolazi reprezentacija Katra, koja si lazi, ajde tako, sa Rogle, gdje su bili na priprema zadnjih 10 dana. Slovan, Sporting i Al Ahli stižu sutra, koji je u prijepodnevnim časovima, tako da će svi prije otvaranja turnira biti spremni.
5: Osim njemačkog Melsungena, na 57. izdanju rukometnog TV turnira šampiona učestvuju i Grosi Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, Al Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. I ove godine nastavljena je saradnja Radio Televizije Republike Srpske i Dobojskog turnira.
6: To mi je stvarno, mogu slobodno da kažem, jedna prijateljska sportska saradnja koja se i ove godine će se desiti. I naravno, ovaj turnir nikako ne bi mogao biti bez velike podrške koje uvijek imamo, kao i ove godine od Radio Televizije Republike Srpske, i o tome stvarno velika hvala.
5: Međunarodni rukometni TV turnir šampiona svečano će biti otvoren u srijedu od 20 časova i 5 minuta.
0: O vremenu sutra Đorđe Todić.
7: Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Uveče u narednoj noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni.
0: Završavamo večernje novosti i izdvajamo važnije vijesti.
2: Pravnik Rok Snežić podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg slovenačkog premijera Goloba zbog zabrane ulaska Dodiku u Sloveniju. Goloba proglasiti nepoželjnim u Srpskoj, kaže Romić.
0: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora za ove namjene, vlada Srpske izdvojila 4 miliona maraka.
2: Minić najavio rješenje dugogodišnjeg problema produženog boravka djece u školama.
0: Kolumbiju pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena, najmanje 26 osoba poginulih.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

Zamoljen od vas, ljubazna u Hristu braćo, i časni sveštenici Svete arhijepiskopske stolice Dukljanske crkve, kao i od mnogih staraca, a najviše od mladića našega grada, koji nalaze zadovoljstvo ne samo u čitanju, nego i u vođenju rata, kao što je to običaj mladića, da prevedem sa slovenskog jezika na latinski spis o gotima, što se latinski zove Regnum Sclavorum, u kome su opisana sva dela i ratovi njihovi. Iako sam svoju starost opteretio, ipak sam se potrudio, prinuđen bratskom ljubavlju, da zadovoljim vašu želju. Ali neka niko od čitalaca ne pomisli da sam napisao mašta drugo osim onoga što sam čitao i čuo da pričaju naši očevi i vremešni starci kao pravu istinu.

0: U letopisu Popa Dukljanina slijedi epizoda koja dalje osvetljava plemeniti lik kralja Jovana Vladimira.
1: Međutim, po planini obliku bejaše otrovnih zmija i koga bi one ujele, taj bi onog časa umro, pa su tako nanosile veliku štetu kako ljudima, tako i životinjama. Tada se kralj Vladimir sa suzama pomoli Gospodu da svemogući Bog oslobodi narod njegov od te pogubne smrti. Bog usliši molitvu sluge svoga i od onog dana ne bi niko ujeden. Pa i do danas, ako zmija na tom brdu ujede čoveka ili životinju, on ostane zdrav i bez ikakve povrede. Na tom brdu od onoga dana kad se molio blaženi Vladimir, pa sve do današnjeg dana, zmije kao da su otrov izgubile.
0: U to posla car poslanike kralju Vladimiru da sa svima koji su s njime siđe s planine. No kralj ne pristade, ali župan onog mesta sličan ljudi izdajniku poruči caru govoreći:
2: Gospodaru, ako je po volji tvome veličanstvu, ja ću ti kralja predati.
0: A car mu odgovori:
1: Ako to uzmogneš, znaj da ću te učiniti bogatim i čestitim.

0: kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa. Premijer Savo Minić uručio je na Manjači kod Banja Luke rješenja poljoprivrednicima mlađim od 40 godina na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrške ispunila su 84 poljoprivredna gazdinstva. Vlada Republike Srpske obezbijedit će finansijsku podršku roditeljima oko 600 učenika koji idu u privatni produženi boravak, a koja zbog nedovoljnih kapaciteta za organizovanje produženog boravka u osnovnim školama koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama, najavio je premijer Savo Minić. Istakao je da taj primjer najizraženiji je u Banja Luci. Više od 400 naših školaraca nije u mogućnosti da ostvari produženi boravak i, nažalost, moraju da ga traže u privatnim smještajima, ukazao je Minić. Naveo je da će dati nalog vladi i resornim ministarstvima da već na narednoj sjednici u četvrtak jednokratno odreaguju prema ovim porodicama, obezbjedi im dodatna finansijska sredstva kako bi mogli imati zadovoljavajuće smještajne kapacitete produženog boravka. U Aleksandrovcu kod Laktaša izbio je požar u kojem je izgorio jedan objekat, ali su pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade uspjeli da spasu okolne objekte. Vatrogasci se i dalje nalaze na terenu do potpunog gašenja i obezbjeđivanja požarišta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, uzrok požara najvjerovatnije je ljudska nepažnja, zbog čega je starješina vatrogasne jedinice Laktaša Saša Džepina uputio apel građanima na oprez prilikom rukovanja otvorenim plamenom, posebno na poljoprivrednim površinama i u blizini šumskih predjela. Stanje na požarištu u gatačkom selu Slivlja je stabilno i pod kontrolom, a vatrogasci su danas uspjeli da odbrane nekoliko seoskih kuća od požara, izjavio je srni komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. On je istakao da će gatački vatrogasci na tom području dežurati cijelu noć, a sutra će nastaviti sa gašenjem požara. U selu Slivlja juče je na nekoliko mjesta istovremeno izbio veći požar na travi i niskom rastinju. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i sutra sunčano i vruće vrijeme uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazno umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća slaba kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: zemlje, ali i u susjednoj Venecueli, Ekvadoru i Panami. Ovaj zemljotres uslijedio je manje od dva mjeseca nakon što su dva vezana zemljotresa opustošila dijelove Venecuele, odnijevši više od 6.100 života. Na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa.
1: Nakon ove informacije iz Kolumbije vraćamo se domaćim temama. Premijer Republike Srpske Savo Minić uručio je na Manjače kod Banja Luke rješenje poljoprivrednicima mlađim od 40 godina na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada je izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrške ispunila su 84 poljoprivredna gazdinstva. Poslušajmo Srđana Kecmana.
2: Među podržanim korisnicima su 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera kao i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. Neki od njih su Nataša Pavičić iz Dervente i Slobodan Topalović iz Ljubinja. Poručuju da će im puno značiti pomoć vlade Republike Srpske.
3: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Ovo mi je prvi dobitak traktora. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
4: Taj traktor koji sam ja izabrao vrijedi oko 90.000, a ja se ga platim 36.000. To je mnogo povoljno, ne moram da plaćam ukupan iznos, pa da čekam na ministarstvo kroz kapitalne investicije sljedeće godine vrati 60%, nego samo davam svojih 40% i to je mnogo povoljno.
2: Premijer Savo Minić je istakao da će vlada Srpske nastaviti da ulaže u selo i poljoprivredu, te podsjetio da je tokom proteklih 7 godina nabavljeno više od 2400 traktora.
5: Što znači da u Republici Srpskoj poljoprivreda ima budućnost i da to pokazujemo i dokazujemo na terenu. Sam broj traktora koji su aplicirali naši poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne mehanizacije, generalno skladišnih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta, muznih robota i tako dalje se povećava iz godine u godinu.
2: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić zahvalila je poljoprivrednim proizvođačima što ostaju na selu i obrađuju zemlju, navodeći da se njihov entuzijazam i požrtvovanost ogledaju kroz poljoprivredna gazdinstva.
6: Sve ove mjere koje zajedno preduzimamo sa vladom Republike Srpske iz resornog ministarstva pokazuju realan efekat na terenu. Ovdje se ne radi samo o traktorima, ovdje se radi o održivoj poljoprivredi, o modernom selu.
2: Sekretar u ambasadi Bjelorusije u Mađarskoj Vasilij Panaradau istakao je da je bjeloruska poljoprivredna oprema svjetski poznata, ekonomična i efektna u svim klimatskim uslovima.
7: Sjevodnješnje meroprijatje svidjetljstvo našo.
8: Današnji događaj je zapravo rezultat jedne vrlo uspješne saradnje koja postoji među našim državama i koja nije samo usmjerena na agrarni sektor, nego i na mnoge druge sektore i u vezi je sa prehranom i sa humanitarnim pitanjima i to ćemo da nastavimo da razvijamo i da se trudimo oko toga.
2: Premijer Savo Minić posjetio i Centar za razvoj poljoprivrede i sela. Direktor Bojan Pećanac potvrdio da će vlada uložiti 200.000 maraka za opremanje sirane u sklopu kompleksa.
9: Želimo da u narednom periodu zaokruži jednu pravu cjelinu, da uz pomoć premijera, uz pomoć ministarstva, da opremimo našu siranu, našu mljekaru, gdje bi mogli uz naše mlijeko, uz našu preradu napraviti naš proizvod koji ćemo plasirati u našoj krajiškoj kući i na kraju to isporučiti našim korisnicima.
2: Savo Minić je poručio da je vlada krenula u još jedan veliki projekat koji se odnosi na sisteme za navodnjavanje, ističući da je uključeno 20 lokalnih zajednica i da će biti uloženo 31 milion maraka.
1: Međunarodni rejting agencije Standard & Poor's izvršilo je redovnu godišnju procjenu kreditnog rejtinga Srpske i objavila najnoviji izvještaj kojim je potvrđen kreditni rejting Republike Srpske na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne. Prema ocjeni ekonomista ovo poboljšanje potvrđuje da se Srpska kreće u pozitivnom smjeru te da je dodatni posticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike. Bolji kreditni rejting donosi povoljni poslovni ambijent te je ovo važna poruka za investitore. Premijer Savo Minić istakao je da je ovo potvrda finansijske stabilnosti Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
10: Poboljšanje izgleda Republike Srpske predstavlja jasan i nezavisan signal stabilizacije njene kreditne pozicije i potvrdu kredibiliteta politika koje se vode, napisano je u saopštenju Ministarstva financija. Sve to dalje jača poziciju Republike Srpske na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, objašnjava za naš radio ekonomiju.

0: ekonomista Saša Stevanović.
1: Ono što trebamo da znamo da nas očekuje još mnoga iznenađenja zbog toga što krenulo se sa jednim ekspanzivnim fiskalnim politikama i te ekspanzivne fiskalne politike će doprimeti do rastu agregatne tražnje, do stabilizacije ukupne ekonomske aktivnosti. Podsjetit ću vas da je u martu ove godine veći broj zaposlenih nego mart prethodne godine za nekih 1600 radnika. To nije mnogo, ali je značajan pokazatelj zbog toga što je u suprotnom entitetu zabilježen gubitak radnih mjesta. Znači da sve ono što je planirano, sve ono što se dešava trenutno i u narednom periodu budi optimizam.
0: Privreda će iz prve ruke osjetiti benefite kreditnog rejtinga države. Kada imate stabilan rejting, domaće kompanije imaju veće šanse za inostrano finansiranje, ali i priliku da privuku strane investitore, izjavio je za naš radio predsjednik Privredne komore Goran Račić.
2: Zaočekivati je da će to imati pozitivna efekta na dalje sagledavanje opšteg ambijenta u Republici Srpskoj i na neki način za stabilizovanje kamatnih stopa i sve ono što je bitno za privredu Republike Srpske, jer ukoliko budemo imali određenu dozu stabilnosti, realno je očekivati da na neki način i kamatne stope budu u narednom periodu povoljnije, a u svakom slučaju rejting je bitan za dalje finansiranje i privlačenje investicija.
0: Rast javnih prihoda Srpske još jedan je od nosilaca boljih izgleda kreditnog rejtinga Srpske. To potvrđuju i brojke i izvještaj Poreske uprave.
3: Poreska uprava Republike Srpske je u periodu januar-juli ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 2812 milijardi maraka, što je za 257,9 miliona maraka ili 10% više u odnosu na isti period 2025. godine.
0: Povjerenje međunarodnog finansijskog tržišta u fiskalnu i makroekonomsku politiku Republike Srpske potvrđuje i činjenica da su investitori u obveznice Republike Srpske emitovane na londonskoj berzi, renomirani globalni investitori koji aktivno ulažu u hartije od vrijednosti na tržištima u razvoju, kao i u regionu jugoistočne Evrope. Iz Ministarstva financija su naglasili da je na Bloomberg platformi javnosti dostupna lista više od 20 međunarodnih institucionalnih investitora koji su imaoci obveznica Republike Srpske.
4: Vlada Republike Srpske će obezbijediti finansijsku podršku roditeljima za oko 600 učenika koji idu u privatni produženi boravak, a koja zbog nedovoljnih kapaciteta za organizovanje produženog boravka u osnovnim školama koriste usluge produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Ovo je, kaže Minić, mjera kojom želimo da pomognemo roditeljima koji ovu uslugu ne mogu da koriste u školi. Važno je naglasiti da je ova mjera interventnog karaktera, dok se sistemski ne obezbijede dodatni prostorni, materijalno-tehnički i kadrovski kapaciteti u osnovnim školama.
5: Taj problem je najizraženiji u Banja Luci. Preko 400 naših školaraca nisu u mogućnosti da ostvari produženi boravak i nažalost moraju da ga traže u privatnim smještajima. Ja kao premijer ću dati nalog Vladi Republike Srpske resornim ministarstvima da već na sljedećoj sjednici Vlade u četvrtak Vlada jednokratno odreaguje prema ovim porodicama, obezbijedi im dodatna financijska sredstva kako bi mogli imati zadovoljavajuće smještajne kapacitete u smislu produženog boravka pod prilično istim uslovima kao i oni koji to koriste u javnim ustanovama. Želimo da budemo odgovorni, želimo da budemo prema našim najmlađim i senzibilni, ali paralelno s ovim ćemo raditi na povećanju smještajnih kapaciteta u Banja Luci.
4: Počela je podjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Programom je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, za ovu namjenu izdvojeno je 16 miliona maraka.
6: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 12 miliona, dok su 4 miliona maraka izdvojile jedinice lokalne samouprave. Od nove školske godine učenike očekuju i pojedini novi udžbenici kako u osnovnim, tako i u srednjim školama.
4: Otvorene su prijave za jednokratnu finansijsku podršku od 100 maraka za učenike koji polaze u prvi razred osnovne škole sa područja grada Banja Luke.
6: Zahtjevi se mogu podnositi do 20. augusta u gradskoj upravi. Grad Banja Luka obezbijedio je sredstva za 1898 prvačića, a cilj je da se roditeljima olakšaju troškovi pripreme djece za polazak u školu.
4: U Aleksandrovcu kod Laktaša izbio je požar u kojem je izgorio jedan objekat, ali su pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade

0: uspjeli da spase okolne objekte. Vatrogasce se i dalje nalaze na terenu do potpunog gašenja i obezbjeđivanja požarišta.
1: Prema prvim nezvaničnim informacijama, uzrok požara najvjerovatnije je ljudska nepažnja, zbog čega je starješina vatrogasne jedinice Laktaši Saša Džepina uputio apel građanima na oprez prilikom rukovanja otvorenim plamenom, posebno na poljoprivrednim površinama i u blizini šumskih predjela.
0: Stanje na požarištu u Gatačkom selu Slivlja je stabilno i pod kontrolom, a vatrogasci su danas uspjeli da odbrane nekoliko seoskih kuća od požara, ovo izjavio komandir teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.
1: On je istakao da će gatački vatrogasci na tom području dežurati cijelu noć, a sutra će nastaviti sa gašenjem požara. U selu Slivlja juče je na nekoliko mjesta istovremeno izbio veći požar na travi i niskom rastinju.
0: U toku je hronika dana Radio Republike Srpske krivična prijava protiv bivšeg slovenačkog premijera Roberta Goloba zbog odluke zabrane ulaska Miloradu Dodiku u Sloveniju. Lobista i pravnik Rok Snežić tvrdi da za takvu odluku nisu postojali dokazi, dok i Srpske najavljuju recipročne mjere i prijedlog da Golob bude proglašen nepoželjnom osobom.
1: Kažu i da odluke jedne slovenačke vlade ne mogu narušiti veze Republike Srpske i Slovenije.
0: 12 zeničkih rudara i dalje je u jami Raspotočje, uprkos uvjeravanjima federalne vlade da će im biti isplaćene 3 neizmjerene plate.
1: Nezadovoljni su postupanjem institucija, naročito resornog ministra, koji im je danas poslao poruku. Naš dio posla je završen.
0: Takozvana kosovska policija nakon 27 godina počela je da preuzima odgovornost za bezbjednost na glavnom mostu preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici koji obezbjeđuje Kvor. Glavni most na Ibru zatvoren je za vozila. Vlast u Prištini traži njegovo otvaranje dok se Srbi na Kosovo i Metohiji tome protive, ističući da bi to ugrozilo njihovu bezbjednost.
1: Priština je pored glavnog mosta izgradila novi. U toku je izgradnja i drugog, bez konsultacija sa srpskom zajednicom. Kfor uključuje takozvanu kosovsku policiju i u obezbjeđivanje visokih dečana.
0: 13 lica je ubijeno, 75 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na ruski grad Nižnje Kamsku u Tatarstanu.
1: Rusija najavljuje odgovor, poziva međunarodnu zajednicu da osudi napad. Predsjednik Milorad Dodik uputio je saučešće narodu Tatarstana, predsjedniku Rustamu Minihanovu i porodicama poginulih.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je horu Srbadije iz Bijeljine ostvarenje zlatne medalje na svjetskoj horskoj olimpijadi u Švedskoj.
1: Povodom osvajanja zlatne medalje na 14. svjetskoj horskoj olimpijadi u kategoriji folklorne i tradicionalne muzike upućujem iskrene čestitke mješovitom horu Srbadija i dirigentima Desanki i Jeleni Trakilović, istakla je Cvijanović u čestitki.
0: O vremenu sutra Đorđe Todić.
2: Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Uveče i u narednoj noći na sjeveru prolazna umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni.
0: Ovo je posljednja informacija u Hronici dana Radio Republike Srpske. Poštovani slušaoci, vam hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa Radija želim vam mirnu i laku noć i još jednom informacije koje su obilježile današnji dan.
1: Razoran zemljotres u Kolumbiji, poginulo najmanje 111 ljudi, proglašena nacionalna katastrofa.
0: Pravnik Rok Snežić podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg slovenačkog premijera Goloba zbog zabrane ulaska Dodika u Sloveniju. Goloba proglasiti nepoželjnim u Srpskoj.
1: Uručena 84 rješenja o dodjeli Belarus traktora. Za ove namjene vlada izdvojila 4 miliona maraka.
0: Minić najavio rješenje dugogodišnjih problema produženog boravka djece u školama.
1: Radio Televizija Republike Srpske

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U nastavku ciklusa emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam djela Frederika Chopina, Karl Marije von Webera, Johana Sebastiana Bacha i Josefa Haydna. Uvodne minute rezervisali smo za drugi stav klavirskog koncerta u E-molu broj 1 opus 11 Frederika Chopina. Idil Biret, klavir, slovačkim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Robert Stankovski.

0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: .23 Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Najmanje 111 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Kolumbiju. 87 ljudi je povrijeđeno, a oštećeno 1575 kuća, dok je potpuno srušen 61 objekat. Epicentar je bio u gradu San Jose del Palmar na zapadu zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se širom zemlje, ali i u susjednoj Venezueli, Ekvadoru i Panami. Ovaj zemljotres uslijedio je manje od 2 mjeseca nakon što su 2 vezana zemljotresa opustošila dijelove Venezuele, odnijevši više od 6100 života. Na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa. Premijer Savo Minić uručio je na Manjači kod Banja Luke rješenja poljoprivrednicima mlađim od 40 godina na osnovu kojih ostvaruju pravo za nabavku traktora iz Bjelorusije. Za ovu namjenu vlada izdvojila 3,95 miliona maraka, dok korisnici ostvaruju povrat od 60% uloženih sredstava. Uslove za ostvarivanje podrške ispunili su 84 poljoprivredna gazdinstva. Vlada Republike Srpske obezbijedit će finansijsku podršku roditeljima oko 600 učenika koji idu u privatni produženi boravak, a koja, zbog nedovoljnih kapaciteta za organizovanje produženog boravka u osnovnim školama, koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama, najavio je premijer Savo Minić. Istakao je da taj primjer najizraženiji u Banja Luci. Više od 400 naših školaraca nije u mogućnosti da ostvari produženi boravak i nažalost moraju da ga traže u privatnim smještajima, ukazao je Minić. Naveo je da će dati nalog vladi i resornim ministarstvima da već na narednoj sjednici u četvrtak jednokratno odreaguju prema ovim porodicama, obezbijede im dodatna financijska sredstva kako bi mogli imati zadovoljavajuće smještajne kapacitete produženog boravka. Počela je dodjela besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Programom je obuhvaćeno više od 80.000 učenika, a za ovu namjenu izdvojeno je 16 miliona maraka. Vlada Republike Srpske obezbijedila je 12 miliona, dok su 4 miliona maraka izdvojile jedinice lokalne samouprave. Od nove školske godine učenike očekuju i pojedini novi udžbenici kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Krivična prijava protiv bivšeg slovenačkog premijera Roberta Goloba zbog odluke da zabrani ulazak Miloradu Dodiku u Sloveniju, lobista i pravnik Rok Snežić tvrdi da za takvu odluku nisu postojali dokazi, dok iz Republike Srpske najavljuju recipročne mjere i prijedlog je da Golub bude proglašen nepoželjnom osobom. Kažu i da odluke jedne slovenačke vlade ne mogu narušiti veze Republike Srpske i Slovenije. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i sutra sunčano i vruće vrijeme uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazno umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća slaba kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

opštine i gradovi sa 4 miliona maraka. Vlada Republike Srpske biće upućen prijedlog da razmotri proglašavanje bivšeg premijera Slovenije Roberta Goloba nepoželjnom osobom i zabrani ulaska u Republici Srpskoj, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Marko Romić. Naveo je da je ugledni slovenački poreski savjetnik Rok Snežić podnio krivičnu prijavu protiv Goloba, u kojoj obrazlaže ono što u Srpskoj govore već godinu dana, da je zabrana ulaska predsjedniku Miloradu Dodiku donesena bez ikakvog pravnog osnova, da je isključivo politički motivisana i da predstavlja zloupotrebu službenog položaja. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i vruće vrijeme uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Uveče i naredne noći na sjeveru prolazno umjerena oblačnost, a samo lokalno je moguća slaba kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.